0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному, коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ех, ледь вгамувався. Спить.
1: Не віда, бідолаха він, що жде його за мить.
0: Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: Є слух, а є
1: слухомарія.
0: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім охочим до нової музики. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія, де ми щотижня власними вухами дегустуємо свіжі українські треки. Сьогодні традиційно заслухаємо 12 пісень, котрі щойно з'явилися, і ви будете першими, хто їх почує. Зокрема, вже за якусь мить переосмислення інтимної лірики Івана Франка від Павла Табакова. «Ти не моя, я не твій».
3: «Ти не моя, я не твій, чого від мене хочеш?»
2: Літній хіт, що народився з двох окремих демозаписів від Шумей. «Бонсуа». Олександр Положинський про внутрішнє переродження під час боротьби. «Я стану злим колись».
4: «Я вирвою її на сліз, я стану злим колись».
2: Віка Вишня та її квіти у душі.
5: «Залиш минуле і біжи».
2: Новий образ співачки Охітва «Не йди». Притісів із пошуком власного затишку та спокою «Саме там». Поп-панк прямо зі Сполучених Штатів від Ліна Купер. «Мій світ горить». «Довгий пес та його дім» – повністю написаний під час піших прогулянок.
6: «Ми прагнем бути у місцях, де жовто-сині стяг».
2: Інша я лікуватиме новою піснею «За шию».
7: «За шию твої рани, що на душі давно».
2: Аквавіта повернеться у новому родинному складі із піснею «Мов в кіно». Фагот, Фозі, Сергій Присяжний та Ярослав Вільчик презентуватимуть бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». І насамкінець Женя і Катя покажуть свою історію про спогади з дитинства та найрідніших людей у пісні «Піддатися глибині».
8: «Боюсь піддатися глибині».
2: Все це буде сьогодні у слухоманії, і ми одразу ж беремося до роботи.
0: Слухоманія.
2: Починаємо з особливої прем'єри від Павла Табакова. Його пісня «Ти не моя, я не твій», створена на слова поезії Івана Франка «Де я не йду, що не почну» зі збірки «Із днів журби». З нагоди 170-річчя від дня народження Каменєра співак переосмислив його інтимну лірику та поєднав із сучасним звучанням, аби показати класика не як автора зі шкільної програми, а як людину з глибокою драмою кохання всупереч усьому. Музикант каже, що в умовах сьогодення ця тема розлуки набула абсолютно нового відчуття та звучить надзвичайно щиро. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій». Слухаємо.

0: хочеш. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій».
1: Слухоманія.
0: Далі нашому слухоманії стає Шумей. Його нова літня робота має назву «Бонсуа». Цікаво, що історія цього треку розпочалася дуже незвично. Він народився із двох абсолютно окремих демоверсій, які музиканти вирішили спробувати об'єднати. І ті, на диво, зазвучали дуже природно, наче були написані разом. Музикант вирішив приділити особливу увагу вокалу, перезаписуючи його не один раз, щоб передати точні інтонації, тепло та безтурботний настрій прогулянок нічним містом чи узбережжям моря. Прогуляємося разом з ним і послухаємо. Шумей, «Бонсуа». Останні

0: Нова річ від Шумей Бонсуа.
1: Слухоманія.
0: Слухаємо українське і запрошуємо Олександра Положинського. Його композиція «Я стану злим колись» походить з альбому «Суф». Музику до цієї пісні Олександр створив у співпраці із Сергієм Гризловим. Вона присвячена темі переживання важкої втоми під час боротьби та трансформації внутрішнього жалю і печалі на конструктивну злість, аби вистояти та вберегтися на зло ворогам. Рефлексія нашого сьогодення від Олександра Положинського. «Я стану злим колись».

Олександр Положинський. Я стану злим колись. А тепер трохи доброти і ніжності. На черзі Віка Вишня та її нова робота «Квіти у душі». Третя річ за літо від співачки. Композиція про почуття, внутрішню красу та здатність мріяти попри будь-які негаразди. Віка Вишня. «Квіти у душі». Насолоджуємося ароматом разом.

0: Віка Вишня та її квіти у душі. А у Слухоманії далі коротка перерва. Повертаємося вже за мить, щоб продовжити слухати нову українську музику. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія.

0: Є слух, а є слухомарія.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо програму «Слухоманія». Наступною у нас буде «Охід-2» із новим синглом «Не йди». Пісня знаменує початок нового творчого етапу артистки і нового іміджу. За словами співачки, «Не йди» – це історія про ніч, яку хочеться зупинити, про погляди, що говорять більше за будь-які слова, та про почуття, які прагнеш прожити до найостаннішої ноти. Не стримуємо себе. «Охід-2. Не йди».

0: Огітва, не йди. А ми рухаємося далі по слухоманії.
1: Слухоманія.
0: На черзі Преті Сів із композицією «Саме там». Музикант продовжує експерименти зі звучанням, створюючи саундтрек для затишних вечорів або тривалих поїздок. Пісня про пошук свого особистого місця сили, де зникає весь міський шум і залишається тільки спокій і хтось особливий поруч. Заряджаємося цією гармонією разом. Преті Сів, «Саме так».

Прайтісів, саме так. А тут у нас в ефірі час справжнього вибуху емоцій та поп-панк-драйву. Співачка Ліна Купер, яка наразі живе та творить у Лос-Анджелесі, презентує сингл «Мій світ горить». Це її перший україномовний реліз, який сама виконавиця називає справжнім катарсисом накопиченої злості та агресії. Як завжди, щиро і драйвово. Ліна Купер, «Мій світ горить».

Ліна Купер «Мій світ горить». А тепер композиція про дім. Репер «Довгий пес» презентує сингл з нового міні-альбому «Поза кадром». Цей реліз став для артиста особливим медитативним експериментом. Усі тексти він писав прямо під час щоденних піших прогулянок на роботу та додому, перетворивши звичний маршрут на простір для спостережень і нових рим. За словами виконавця, цей досвід у дорозі дав абсолютно новий рівень зануреності та відвертості. Слухаємо один із треків, створених на ногах. «Довгий пес. Дім».

0: «Довгий пес» і його дім. Попереду чергова пауза, а вже після того знову чекаю на вас тут, у Слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиж, і ви на території Слухоманії. Далі у нас інша я та її нова робота «За шию». Пісня «Регенерація» покликана дарувати тепло і затишок у світі зла. Музичний катарсис здатний зцілити змучену і травмовану душу. Всім, кому потрібна підтримка і допомога. Інша я «За шию».
2: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

сходинки. Інша я та її нова річ за шию. Далі легендарна Аквавіта із новою піснею «Мов кіно». Вона з одноіменного нового альбому, який відкриває абсолютно нову захопливу серію з історії колективу. Реліз насправді історичний, бо знаменує оновлений склад гурту, де до засновника команди Ігора Балана приєднується його донька Аліса. Кожна пісня в альбомі, мов, окрема сцена з великого кіно, де є місце і для запальних вечірок, і для світлої меланхолії. Поєднання досвіду і молодості. Нова Аквавіта. «Мов кіно».

0: Оновлена аквавіта із піснею «Мов кіно».
1: Слухоманія.
0: А тепер особливий та потужний реліз. Музиканти гуртів ТНМК та Моторола об'єдналися, аби записати бойову пісню 8-го корпусу десантно-штурмових військ під назвою «В бою за волю». Початковий варіант створив один із офіцерів командування. А для надання професійного звучання зіркова команда провела колосальну студійну роботу. Фозі повністю переписав куплети. Фагот виконав вокальну партію у незвичному для себе стилі. Сергій Присяжний записав усі гітарні партії, а Ярослав Вільчик відповідав за ударні та повний продакшн. Назва треку обрана не випадково, адже «Бій за волю» – це офіційне гасло цього потужного корпусу ДШВ. Завжди перші. 8-й корпус. Фагот. Фозі. Сергій Присяжний. Ярослав Вільчик. «В бою за волю».

Спільна робота музикантів ТНМК та Моторола і 8-го корпусу десантно-штурмових військ в бою за волю. А фінальну крапку в сьогоднішній слухоманії ставить затишний український інді-поп-дует Женя і Катя із композицією «Піддатися глибині». Трек про плин часу, спогади з дитинства, родину та внутрішній страх втратити найближчих людей. Музиканти досліджують світло й темряву всередині кожного з нас і закликають слухачів не тікати від найглибших емоцій, а сміливо йти їм назустріч. Що ми і зробимо. Я ж на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте натхнення у кожному треці. До зустрічі у новій слухоманії.

Слухом маманія. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Тепер я в курсі. У Китаї заборонено співати під фонограму, лише живе звучання. Місцева влада зазначає, влада хоче підвищити якість шоу та підтримати справжніх артистів, тож караоке та концерти з фонограмою тепер під забороною. Якщо плануєте співати в Китаї, готуйте свій голос і не підключайте плейлист.
1: Цікаві факти.

0: Ввечері як тут триматись, наче пили цілий день. Чай, вечеря, ліжко мріє, ніби наче я окей. Стомлетую на подушку.
1: 7 година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Всім доброго, Соня.
4: Вітаю, друзі. Мене звати.
5: Доброго, друзі.
4: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
3: Ефірі Радіо Тім.
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
4: Друзі, слухачі Тімофем, вітаю, 7 місті. Час вмикати Тімофем і починати ранок разом. Мене кличуть Настя. І як завжди, найперше і найголовніше – це безмежна вдячність.

0: нашим силам оборони України, кожному захиснику, кожній захисниці, усім підрозділам велике дякую за новий день, міцну витримку та потужну відповідь ворогу і те, що ми зараз можемо бути на одній хвилі. Нарешті на календарі п'ятниця, 11 вересня, і з цікавенького, сьогодні день свято, називається воно «Немає новини, це хороші новини». Тож будемо додавати бадьорості, позитиву та добрих новин ще більше. Рушаємо далі, поки ми спали та відпочивали, набралися сил, на Хортиці серед туристичних стежок знайшли святилище, якому вже більше 5000 років. Всі подробиці слухайте після випуску новин. Добірка важливого, що сталося проти ночі. А що ще цікавого коїться у світі? Зіркові прогнози, свіжий гороскоп, корисні автохаки. Також найгарячіші тренди моди та стилю. Про це все розповім у деталях, тож залишайтеся з нами на хвилі Тімофе. Поки ніч змінювалася світанком, українські та польські оборонні підприємства домовилися про нові спільні проєкти. На Чернівщині запрацював соціальний автобус та донецький шахтар зіграв із нідерландським ПСВ. Більше інформації, що не сталося проти ночі, розповім далі. Всім бадьорого раночку, кавуся вариться, ранок на Тім.ФМ починається.
1: Новини на Тім.ФМ.
0: 7.02 за київським часом і далі про важливі новини, що сталися проти ночі. І розпочнемо з новин нашого регіону.
1: Новини Чернігівщини.
0: Господарський суд Чернігівської області розглядає справу щодо наземної, точніше, незаселеної 30-квартирної п'ятиповерхівки у Прилуках, збудованої у 2018 році. Прокуратура вимагає передати весь будинок громаді, тоді як міська рада і забудовник пропонують розподілити квартири порівну. Розгляд питання про затвердження мирової угоди відклали до наступного засідання. Чернігівська обласна рада ухвалила рішення про ліквідацію Комарівської гімназії через відсутність учнів. За повідомленням обласної ради, рішення підтримали 36 депутатів на сесії 4 вересня. На початку 2026 року в закладі навчилися 35 дітей, але з 8 січня всі вони перейшли до інших шкіл і ліцеїв. На озері поблизу села Петрушівка Прилуцького району викрили жителя парафіївки, який під час заборони вилову сіткою 23 раки виловив. За повідомленням Чернігівського рибоохоронного патруля, збитки рибному господарству становлять 76 тисяч гривень, раків і сітку вилучили. Матеріали справи направляють до Ічнянського міського районного суду. На Чернівщині запрацював соціальний автобус за маршрутом «Стрільники-Бахмач». За подуманням гуманітарної місії, проєкт реалізують за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Автобус дає змогу жителям стрільників відвідувати медичні заклади, аптеки, банки та установи, які надають адміністративні і соціальні послуги. Тепер про важливе, що відбувається на світовій арені і стосується нашої країни. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні ознайомилися в Альберті з роботою безпілотників, які вироблятимуть у межах українсько-канадської угоди. За повідомленням Володимира Зеленського, Канада готова замовляти великі партії. 30% виготовлених дронів передаватимуть Україні. Першочерговим завданням президент назвав масштабування засобів протидії реактивним ударним безпілотникам. Українські та польські оборонні підприємства домовилися про нові спільні проєкти у виробництві і обслуговуванні військової техніки. За повідомленням посольства України в Польщі, домовленостей досягли під час міжнародної виставки оборонної промисловості у Кельцях. Співпраця стосуватиметься наземного аеродромного обладнання для ЗСУ та розроблення турбореактивних двигунів малої тяги. Тепер щодо новин в Україні. В Україні необхідно побудувати понад 8 тисяч первинних мобільних укриттів. За даними Міністерства внутрішніх справ, частково заглибленими спорудами пропонують замінити намети, які взимку встановлюватимуть у дворах багатоповерхівок. У межах міжнародної коаліції укриттів вже реалізують 8 проєктів капітального будівництва. Ще 4 перебувають на розгляді. Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про нібито підготовку до мобілізації жінок в Україні. За повідомленням центру, російські ресурси поширюють підроблений скріншот тендеру Міністерства оборони на закупівлю 150 тисяч жіночих зимових курток. Такої закупівлі в системі «Прозоро» немає. Мобілізація жінок не проводиться і не планується. До сил оборони вони долучаються добровільно.
1: Новини спорту.
0: Донецький «Шахтар» зіграв у нічию з нідерландським ПСВ у першому матчі основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026-2027. Як повідомляють у команді, зустріч в Енговені завершилася з рахунком 1-1. За український клуб на 46-й хвилині забив Глейкер Мендоса, на 48-й рахунок зрівняв Сержиньо Дест.
1: Хороше наостанок.
0: На Одещині випробовують український сорт бавовнику. Називається він «Незламний», насіння якого вдалося вивезти під час окупації Херсона. Селекція відновила фахівчиня Інституту кліматичного орієнтовного сільського господарства Віра Боровик. Волокно планують використовувати в текстильній та оборонній промисловості. Із насіння вироблятимуть ще також олію. На цьому у мене все. Це була вся важлива інформація станом на зараз. Вже слідкуємо далі за важливими подіями, розповім вам о 8 на хвилі ТІМ-ФМ. А поки що час дізнатися, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
1: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, цієї п'ятниці на території Чернігівщини передбачається мінлива хмарність, подекуди з проясненнями, але синоптики опадів не передбачають. Вітер північно-західний напрямок і залишатиметься зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Показники атмосферного тиску стабілізуються на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості повітря буде коливатися в межах дня від 80 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові нічна, точніше, денна температура повітря прогріється до плюс 20 градусів, а нічна охолоне до плюс 12. У Прилуках та Ніжині вночі, точніше, знову ж таки, вдень прогнозують до 21 градусу тепла, а вночі – до плюс 14. У Коріківці в день повітря прогріється до плюс 19 градусів. Вночі очікується близько 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
3: Ви слухаєте ТІМ-ФМ. ТІМ – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш розум постійно шукає причини зміцнитися у своїх переконаннях, навіть якщо вони не зовсім точні. Це підтверджує видання «Психологія сьогодні». Будьте уважні, ваш мозок любить триматися за думки більше, ніж за факти.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Як зупинити годинник, не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням, ми говорили з нею в останнє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої п'яні здійснює.

0: 7.21. Це була трек «Дівчинка» від Ольги Цибульської на хвилі Тім ФМ. Всім бадьорого раночку я бажаю. І починаємо цей день енергійно та із цікавих новин. Ходили-ходили собі туристи популярними стежками на Хортиці, робили селфі, фото, милувалися природою. Виявилося, що в них в цей час під ногами ховалося справжнє святилище, якому понад 5000 років. Археологи заповідника нещодавно розкопали там крумлех – це стародавня кам'яна споруда. І це не якесь хаотичне наградження каміння. Величезні брили незвичної плоскої форми були ретельно підігнані одна до одної. Можна тільки уявити, скільки зусиль довелося докласти давнім будівельникам, щоб знайти їх, обробити і притягти за 50 метрів від берега Дніпра.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Науковці пояснюють, що наші предки використовували такі місця, як храми просто неба. А там вони дізнавалися важливі календарні дати, відзначали їх, проводили свої ритуали та пов'язували ці місця із культом сонця і народженням життя. Найкрутіше те, що цю знахідку вже зовсім скоро музеїфікують і офіційно додадуть до туристичних маршрутів. Тож наша Хортиця, яка і без того є головною колискою козацтва та містом сили, стала ще більш містичною та загадковою.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 7.42, ви слухаєте Тіму ФМ, і нарешті настав той самий день, який ми всі так чекаємо ще з ранку понеділка. Як кажуть, п'ятниця – це єдиний день тижня, коли навіть будильник звучить якось легідніше, бо знає, що завтра його можна вимкнути. А щоб точно знати, як правильно та з користю вірватися в цей день, підготувала для вас астрологічний прогноз на сьогодні, 11 вересня. Зірки вже розпланували, тож все за мить вам теж розповім.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, час проявити свою фірмову енергію, але не варто поспішати з висновками. Дайте фактам проявитися повною мірою. Телець, вдалий день для наведення ладу в побуті та справах. Від вас сьогодні вимагатиму стійкості та практичності, але вам не звикати. Близнюки, очікуйте новин та дуже корисна інформація, яка нарешті допоможе розв'язати дивні питання. Тримайте, як то кажуть, вушка на маківці. Раки, період, коли надзвичайно важливо відпускати старе і подивитися на ситуацію холодним розумом, без зайвих емоцій. Леви, сприятливий момент для демонстрації своїх найкращих якостей. Хоча ви і так, як завжди, зірки. Та теплого спілкування з однодумцями. Діви, день підказує, що ваша природна увага до дрібниць та практичність сьогодні врятують ситуацію, допоможуть уникнути помилок. Терези, період максимального сприятливий для навчання, розширення кругозору, також для успішного вирішення юридичних завдань. Терези, період, точніше, вже скорпіони, ідеальний час для глибокої роботи над собою, ну і, звісно, для розв'язання рутинних побутових питань, як же без них. Стрілець, місяць молодик відкриває для вас новий етап у професійних справах. Головне правило – дійте без поспіху. Козероги, добрий час для того, щоб сісти, видихнути і переглянути свої плани на майбутнє та життєві орієнтири. Водолії, день вимагає від вас 100% віри у власні сили та готовності сміливо виходити за звичні рамки. Експериментуйте, не бійтеся, у вас усе вийде. Риби, сприятливий момент для турботи про власне здоров'я та особливої уваги до найближчих людей. Зробіть їм сьогодні приємний сюрприз. Ось такий він гороскоп на цю п'ятницю. Це був зірковий прогноз, але попереду в нас ще більше цікавих новин та більше музики. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі Тім ФМ.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Team, там де ти.

0: 7.54, ви на зв'язку з Team FM, і вже за кілька хвилин дізнаємося важливі новини у випуску новин. Розповім про безкоштовну тренажерну залу для ветеранів у Славутичі, благодійний день борщу у Парафіївці. Також про новий пакет військової допомоги від Польщі, зміну комендантської години на Полтавщині, і в кінці традиційно про хороше теж розповім. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте о 8 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на зараз повітряна тривога триває у Чернівському та Корюківському районах Чернівщини через дронову загрозу жовтий рівень небезпеки. Бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях, а також не забувайте про своїх рідних друзів та чотирилапих найкращих друзів. Та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Ранок набирає обертів. Час оновити стрічку подій. Про головне і одразу після прогноз погоди.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Славутичі військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин можуть безкоштовно відвідувати тренажерну залу ветеранського простору. За повідомленням Славутицького міського центру соціальних служб та підтримки ветеранів, зала також доступна родинам загиблих і зниклих безвісти захисників, переселенцям та людям у складних життєвих обставинах. Простір на вулиці Збройних сил України запрацює у будні з 9 ранку до 17 і з перервою від 13 до 14. У Парафіївці Прилуцького району під час благодійного заходу до Дня борщу зібрали 40 336 гривень на підтримку Збройних сил України. За повідомленням Парафіївської громади, до ініціативи долучилися селищна рада, комунальні установи, ліцеї та мистецька школа. Аналогічні благодійні заходи планують провести і в інших населених пунктах громади. Підприємців Ніжина закликали перевірити та впорядкувати зовнішні рекламні конструкції. За повідомленням Ніжинської міської

0: міської ради. Необхідно очистити вивіски, замінити пошкоджені полотна та перевірити надійність кріплень. Застарілі рекламу носії власникам радять демонтувати, щоб конструкції залишилися безпечними і не погіршували вигляд громади. Тепер про інші важливі новини. Польща готує новий пакет військової допомоги Україні вартістю 50 мільйонів євро. За повідомленням міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, до пакету війдуть засоби протиповітряної оборони. Від початку повномасштабного вторгнення Польща надала Україні військової допомоги майже на 4 мільярди євро. Німеччина та Об'єднані Арабські Емірати домовилися співпрацювати у наданні гуманітарної допомоги Україні перед зимою та в майбутній відбудові. За даними спільної декларації, сторони зосередилися на підтримці вразливих громадах, дітей, молоді, родин і продовольчої безпеки. Країни також підтримали припинення вогню у Чорному морі та забезпечення експорту українського зерна. Російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною теракту проти британських дипломатів у Москві. За повідомленням Центру протидії дезінформації, заяву російської ФСБ використовують для дискредитації України та, можливо, виправдання власних провокацій. Жодних доказів причетності українських служб до підготовки нападу російська сторона не надала. У Полтавській області змінили тривалість комендантської години. Тепер вона діє з 1 до 5 ночі. За повідомленням Полтавської обласної військової адміністрації, рішення ухвалила Рада оборони області. Раніше обмеження діяли від опівночі до 4 ранку.
1: Курс валют.
0: За даними Національного банку України, станом на п'ятницю 11 вересня, курс валют такий. Євро становить 51 гривню 76 копійок, долар США 44 гривні 55 копійок, польський злотий становить 11 гривень 9 копійок.
1: Новини спорту.
0: Київська «Динамо» вийшла до 1/8 фіналу Кубка України з футболу. У виїзному матчі столична команда перемогла Вінницьку «Ниву» із рахунком 1-0. Єдиний м'яч на 50-й хвилині забив захисник «Динамо» Алі Утіаре.
1: Хороше наостанок.
0: ЮНЕСКО допоможе цифровізувати аудіовізуальні матеріали Національного центру Олександра Довженка. За повідомленням Міністерства культури України, організація вже розпочала закупівлю спеціалізованого обладнання для опрацювання та зберігання цифрових даних. У фондах Довженко-центру зберігається понад 7300 найменувань українських і закордонних фільмів на тисячі архівних документів. Такими новини були на цю мить. Більше розповім о 9-й на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося синоптичну ситуацію в регіоні.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: Сьогодні на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, буде мінлива хмарність з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Вітер північно-західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься протягом дня і буде від 40 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер щодо температури повітря. У Чернігові в день повітря прогріється до плюс 20 градусів, уночі буде близько 12. У Криківці в день прогнозують до 19 градусів тепла, вночі близько 13. У Прилуках та Ніжині в день очікується до 21 градусу, уночі до плюс 14.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
3: Ви слухаєте ТІМ-ФМ. ТІМ – там, де ти.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаю.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Хурма вважається одним із найкращих природних антидепресантів і допомагає боротися із депресією. За інформацією журналу «Здоров'я та довголіття», цей фрукт багатий на вітаміни та антиоксиданти, які підтримують роботу нервової системи та покращують настрій. Якщо настрій підвів, зверніть увагу на хурму. Вона знає, як підняти ваш дух.
0: Цікаві факти.

0: уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 8:22, ви слухаєте Team FM, і соцмережами зараз користуються, напевно, буквально всі. Розробники Instagram, схоже, взагалі ніколи не сплять. Там знову під'їхали нові оновлення. Він дозволив, тобто додаток Instagram, дозволив додавати публікації, де вас відмітили інші люди, в основну сітку вашого власного профілю. Усе робиться в пару кліків і без жодних, знаєте, труднощів. Через Direct, коли вам приходить сповіщення про те, що вас позначили, там одразу з'являється потрібна кнопочка. І відкриваєте сам допис, тисяєте на три крапочки, у правому верхньому кутку і вибираєте додавання до профілю. Заходите у вкладку з позначками, затискаєте пальчиком потрібне фото і тиснете «Додати до сітки». За замовчуванням ці дописи стають у хронологічному порядку, але їх можна спокійно переставляти місцями вручну, як і інші дописи в стрічці. Якщо раптово придумаєте, або фоточка, знаєте, вже перестане пасувати до профілю, і можна прибрати назад з основної сітки, не видаляючи позначку повністю. Тож тепер ділитися спільними спогадами стало в рази простіше, і не треба просити друзів скидати оригінали в месенджери, щоб запостити їх окремо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 8:43, ви на хвилі Тіму ФМ, і ми продовжуємо цей бадьорий ранок разом. І натрапила на одну дуже цікавеньку інформацію про те, що буде з нашим організмом, якщо почати рано прокидатися на постійній основі. Знаєте, з власного досвіду скажу, буде, може бути недосип, синці під очима, поганий настрій буває теж, принаймні, поки не вип'єш ковуси. Але давайте послухаємо, що ж там кажуть експерти та науковці.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Виявляється, ранні підйоми – це не тільки спосіб встигнути переробити купу справ, а ще й крутий буст для нашого здоров'я. Ось кілька головних плюсів, які визначають експерти. Ранкове світло допомагає налаштувати наш внутрішній біологічний годинник. Ті, хто рано встає, частіше бачать сонечко. Їхній графік збігається з ритмом більшості людей, і як наслідок вони рідше відчувають тривожність. Усе ще простіше, чим раніше лягаєте спати, тим менше у вас часу на те, щоб по другій ночі крастися до холодильника за ковбаскою чи чимось солоденьким. Тренування вранці набагато простіше вписати у свій графік, якщо залишити зал на вечір. Завжди може знайтися відмовка, що втома після роботи, раптові плани із друзями чи просто ліньки. Вранці зробили діло, як то кажуть, гуляй сміло. А ще експерти наголошують, якщо лягаєте у другій ночі, заради експерименту ставити будильник на 6 ранку, ніякої магії, на жаль, не станеться. Не станете ви здоровіше, просто станете ще злішими. Головне правило – це спати своє від 7 до 9 годин, як кому краще. І намагатися засинати і прокидатися приблизно в один і той самий час, навіть у вихідні. Якщо ж хочете змінити свій графік, не робіть цього різко. Заводьте будильник на 15 хвилин раніше кожні кілька днів, відкладайте смартфон подалі перед сном і ловіть ще більше ранкового світла, якщо зранку буде сонечко. Але сьогодні, за даними Укргідрометцентру, сонечка на Чернівщині не дуже прогнозують, але можливо буде все-таки хоч трішечки воно. А до якого, друзі, знаєте, належите ви? Бадьорий жайворонок чи, знаєте, сова типова, яка любить спати ближче до обіду? Можете написати нам у Viber по Telegram за номером телефону 093 429 88 99.

Реклама. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: Сила слова. Тім ФМ.

8:55, ви на зв'язку з Тім.ФМ, і ми не зупиняємося, рухаємося далі. Вже за кілька хвилин свіжа інформаційна добірка. У випуску розповім про встановлення нового світлофора у Прилуках, генератори для Менської громади, а також ситуацію на фронті, міжнародну допомогу Україні і на завершення про стипендію для талановитої учениці Зніжина. Більше інформації слухайте на хвилі Тім.ФМ у 9:00. І ще до слова, станом на зараз повітряна тривога ще триває у двох районах Чернігівщини. У Чернігівському та Крюківському через жовтий рівень небезпеки – це дронова загроза. Тому перебувайте в укритті.

0: де кличуть голоси, і в них немає знова.
1: 9-та година.
2: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і гриням велика слава. 3 хвилини на 10-ту за Києвом. Рухаємося далі. Про головне і актуальне зараз у новинному блоці на хвилі Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом 10 вересня атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Основську громади. За повідомленням гречниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцевої, під вогнем опинилися щонайменше 5 сіл. Ворог застосував FPV-дрони, міномети та реактивні системи залпового вогню. Найбільше вибухів зафіксували у Клюсах – 40, зокрема 30 – унаслідок ймовірного обстрілу із реактивної системи залпового вогню. У Прилуках почали встановлювати світлофор на перехресті вулиць Київської та Садової. Це перехрестя, що знаходиться біля магазину АТБ. За даними повідомлення, через це перехрестя у години пік проїжджає понад 500 автомобілів за годину. Світлофор матиме звуковий супровід, резервне живлення та освітлення і має запрацювати до кінця вересня. Минська громада отримала 36 генераторів від міжнародної програми «Партнерство за сильну Україну». За повідомленням Минської міської ради, передали 16 пристроїв потужністю 7 кВт, також по 10 генераторів потужністю 18 та 25 кВт. Обладнання забезпечуватиме резервне живлення, воду напірних веж, насосних станцій, закладів освіти, спортивних об'єктів і соціальних установ. Ще до слова, станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Ніжинському районі. Також вона вже триває у Чернігівському та Курюківському районах Чернігівщини через дронову загрозу. Тож, друзі, спускаємося в укриття, бережемо себе, своїх близьких, чотирилапих друзів та пам'ятаємо, що життя – це найголовніше. Ми продовжуємо і далі про важливе, що стосується України на міжнародній арені та загалом. Програма розвитку ООН за останні 4 роки залучила 1 мільярд 300 мільйонів доларів допомоги Україні. За повідомленням адміністратора ПР ООН Олександра Декро, серед найбільших донорів – це Норвегія, Японія, Європейський Союз, Швеція та Данія. Завдяки підтримці організації 6 мільйонів 600 тисяч людей в Україні мають доступ до електроенергії. Президент Володимир Зеленський заявив, що головною загрозою для України є можливе застосування Росією 1000 швидкісних безпілотників на добу. За подуманням глави держави, для протидії таким атакам потрібні не лише нові технології, а ще інвестиції у виробництво. Заява пролунала після повідомлення про інцидент із дроном поблизу літака Зеленського у Молдові. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 235 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 8 ранку 11 вересня, російські війська здійснили 114 авіаударів, застосували 10 808 дронів-камікадзе та провели 2953 обстріли. Втрати російської армії за добу склали 1490 осіб. На Кіровоградщині комендантську годину скоротили. Вона триватиме з 1 до 5 ночі. За подуманням начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, рішення хвалили відповідно до нових рекомендацій уряду щодо реагування на повітряні загрози. Графіки роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торгівельних центрів залишаються без змін.
0: Новини спорту.
1: Збірна України з волейболу посідає 3-е місце у групі «Бі» після 1-го туру Чемпіонату Європи 2026. Українці перемогли Ізраїль у 4 сетах із рахунком 3-1. Наступний матч команда проведе 11 вересня сьогодні о 4-й годині вечора проти збірної Північної Македонії.
0: Хороше наостанок.
1: Учениця Ніжинської хореографічної школи Вероніка Новик отримуватиме міську стипендію для обдарованої молоді. За повідомленням Ніжинської міської ради, дівчина займається бальною хореографією та грає на фортепіано. Вероніка є лауреаткою міжнародних і всеукраїнських конкурсів, має гран-при, дипломи 1-го ступеня та 1-ші премії. Станом на цю мить маємо такі новини. Більше розповім о 10-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на цей день.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині буде мінлива хмарність з деяким проясненням без опадів. Північно-західний вітер, швидкість якого буде до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 40 до 80%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер дізнаємося про температуру в містах області. У Прилуках та Ніжині повітря прогріється до плюс 21 градусу, вночі температура знизиться до плюс 14. У Чернігові вдень очікується до плюс 20 градусів, уночі – близько 12. У Куряківці вдень прогнозують до плюс 19 градусів, уночі – близько 13.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці з'ясували, що спів може допомогти боротися із хропінням. Пише український науковий портал «Наука та технології». Іноді замість подушки достатньо мікрофона. Спів допомагає і вам, і тим, хто спить поруч із вами.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: 9:20, ви слухаєте Тім.ФМ. Друзі, п'ятниця – це ж найромантичніший день тижня. Попереду вихідні, вечірні прогулянки, кава і побачення. Зізнаюся відверто, у мене саме зараз серце вільне. Хлопця немає, тому завжди читаю любовні гороскопи з особливим інтересом. Раптом саме сьогодні – той самий день, коли варто вдягнути найкращу сукню і піти кудись випити кавуся. Астрологи кажуть, що сьогодні Амур вирішив попрацювати понаднормово і підготував романтичні сюрпризи для 4 знаків зодіаку. Давайте дізнаємося, хто ці щасливчики.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, кого сьогодні накриє хвиля кохання? Близнюки, готуйтеся до дуже грайливого вечора. Сьогодні ваша харизма зашкалює. Зорі обіцяють несподіване, але дуже приємне повідомлення від людини, яка вам давно симпатизує. Флірт у месенджерах може легко перерости у спонтанне вечірнє побачення. Леви, для вас п'ятниця готує кіношну романтику. Якщо ви вже в парі, ваша друга половинка готує якийсь класний сюрприз. Можливо, це буде вечеря у незвичному місці або приємний подаруночок. Самотнім левам варто частіше озиратися на вулиці. Ваша доля сьогодні може випадково зіштовхнутися з вами. Скорпіон, ваша загадковість працює як магніт. Астрологи натякають, що ви можете зустріти когось дуже цікавого під час своїх звичайних рутинних справ. До прикладу, в черзі на касі. Головне, не ховайте очі у смартфон. І четвертий знак зодіаку, кому сьогодні посміхнеться, долі кохання може знайти – це риби. У вас намічається дуже теплий, душевний вечір. Можливо, людина, яку ви досі сприймали як друга чи знайомого, раптом відкриється для вас з абсолютно нового боку. Зорі раді сказати «так» на будь-які пропозиції, куди сходити сьогодні ввечері. Ось такий, друзі, гороскопчик у нас на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами, і наступний трек додасть трішки романтики у цю сьогоднішню сіру буденність, яка на за віконцем.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9:44, ви слухаєте Team FM, і станом на зараз повітряна тривога триває у Ніжинському, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівщини через дронову небезпеку. Тому не ігноруйте, друзі, повітряну тривогу, бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Пам'ятаєте, як в одному з випусків Дмитра Комарова «Світ на виворіт» показали Китай? Там люди працювали до знемоги, викладалися на всі 200-3000%, і керівництво навіть довелося примусово виганяти їх з офісів та фабрик, щоб вони не сиділи понаднормово. Тоді це здавалося якимось шаленим еталоном працьовитості, але знаєте що? Світові тренди кардинально змінюються. На заміну цій безкінечній, токсичній гонитві за продуктивністю прийшов новий рух. Люди свідомо почали робити менше. Роками популярна культура переконувала нас, що ідеальний день – це прокинутися в досвіда, одразу піти на пробіжку, зробити медитацію, випити якесь зелене, несмачне смузі і постійно вимірювати власну ефективність. Іноді найкраще, що ви можете зробити для себе, друзі, це розслабитися без почуття провини. І ось вам ще кілька науково доведених фактів, які дозволять трошки полінуватися і не картати себе за це. Спати довше на вихідних – це не лінь. Турбота про серце і про себе. Кардіологи підтвердили, що додаткові години сну дуже корисні для людей з підвищеним тиском. Тож спіть до обіду і не картайте себе. Не треба змушувати пити лише воду з лимоном зранку та взагалі вдень. Дослідники кажуть, що ранкова кава пов'язана з нижчим ризиком багатьох хвороб. Тож пийте на здоров'ячко. Ще виявляється, лайка в певних ситуаціях реально допомагає зменшити фізичний біль і краще зосередитися. Звісно, це не заклик лаятися на кожному кроці, але як антистрес іноді працює безвідмовно. А ще, якщо обожнюєте дивитися простенькі комедії чи якісь банальні шоу, які критики називають низькопробним, це теж нормально. Експерти кажуть, що любов до такого легкого контенту чудово поєднується з високим інтелектом та освітою. У світі, де навіть відпочинок часто намагається перетворити на ще один проєкт, варто зупинитися, видихнути, перепочити, бо відпочинок має бути приємним, а не корисним чи продуктивним, як нам говорять от Інстаграм чи соцмережа. Час на дивані має право на існування просто тому, що вам так хочеться. І щоб настрій теж був гарним на висоті, залишайтеся з нами на одній хвилі.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
3: Сила слова. Тім FM.

0: 7.54, ви на зв'язку з Тимофеєм, це був гурт «Творче», а ми з вами рухаємося далі. І вже за кілька хвилин у випуску новин розповім про рішення суду у справі Василя Білогури та харчування школярів в укриттях. Також про допомогу ветеранам від Данії, безоплатний курс зі штучного інтелекту для освітян і тих у бібліотеку у Ніжині. А ці подробиці і ще більше новин слухайте рівно о 10-й на хвилі Тимофеєм.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 10-та, далі про важливе і актуальне у новинному блоці на Тім ФМ.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 10 вересня атакували Любецьку, Носівську та Рібкинську громади Чернігівщини. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, у Любецькій громаді пошкоджені вікна житлового будинку, у Носівській – зерносушарка сільськогосподарського підприємства, у Рібкинській громаді внаслідок удару безпілотника загорілися 1,5 гектара сухої трави. Чернігівський апеляційний суд закрив провадження щодо відсторонення Василя Білогури від посади начальника міського управління освіти. Суд визнав, що рішення про непродовження відсторонення не підлягало оскарженню. Білогура, якого підозрюють у завданні бюджету міста збитків на 1 200 000 гривень під час відбудови гімназії номер 13, поновився на посаді. У школах Чернігова під час повітряних тривог гарячі біди доставлятимуть учням безпосередньо в укриття. За даними урядового рішення, із 1 вересня безоплатне харчування передбачено для учнів усіх класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. Готові страви видаватимуть в одноразових ланчбоксах, щоб діти не залишали укриття до завершення небезпеки. Тепер про інші важливі новини. Компанія Google запускає для українських освітян безоплатний практичний курс «Академія ШІІ». За повідомленням Міністерства цифрової трансформації, програма складається із 12 онлайн-тренінгів для працівників дошкільної, середньої та вищої освіти. Навчання розпочнеться 28 вересня. Після завершення курсу учаснику отримують сертифікати про підвищення кваліфікації обсягом 1,5 кредиту ЄКТС. Данія виділяє 45 мільйонів данських крон або понад 6 мільйонів євро на підтримку українських ветеранів. За повідомленням Міністерства закордонних справ Данії, кошти допоможуть ветеранам повернутися до цивільного життя та роботи. Програма зарахована на підтримку приблизно 1 800 000 українських ветеранів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 138 російських безпілотників під час атаки в ніч на 11 вересня. За попередніми даними повітряних сил ЗСУ, Росія застосувала 161 ударний та імітаційний дрон різних типів, також засіб повітряного нападу «Бандеруль». Влучення зафіксували на 19 локаціях, падіння уламків ще на 3. У Павлограді 11 вересня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. За повідомленням начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі, удар 10 вересня забрав життя 5 жителів міста. Ще 67 людей, зокрема діти, зазнали поранень. Також пошкоджені

0: магазини, торгівельні павільйони та автомобілі.
1: Новини спорту.
0: П'ятеро українців виступлять на першому абсолютному чемпіонаті світу із легкої атлетики в Будапешті. Україну представлятимуть Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Олег Дорощук та Михайло Кохан. Змагання триватимуть з 11 по 13 вересня. Їхній призовий фонд становить 10 мільйонів доларів.
1: Хороше наостанок.
0: У бібліотеці філії номер 2 Ніжинської централізованої бібліотечної системи відкрили тиху бібліотеку для людей, яким потрібне спокійне та сенсорно-безпечне середовище. За повідомленням Ніжинської централізованої бібліотечної системи, містяни, благодійники та організації зібрали 12% необхідної суми. Решту коштів на облаштування простору надав благодійний фонд. Такими новини цього часу є. Наступний інформаційний блок слухайте вже об 11:00 на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами. Далі про погоду в містах регіону на цю п'ятницю.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: За інформацією Укргідрометцентру, цієї п'ятниці на Чернівщині очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують, вітер північно-західного напрямку швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 755 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря коливатиметься від 40 до 80%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер щодо температури повітря. У Чернігові в день повітря прогріється до плюс 20 градусів, уночі буде близько 12. У Прилуках та Ніжині в день очікується до плюс 21 градуса, уночі до плюс 14. У Горіхівці в день прогнозують до 19 градусів тепла, уночі до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Матеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії вже 3 роки працює клініка, де лікують залежність від криптовалют. Пише один британський журнал про здоров'я та технології. Добре, що навіть цифрові звички можна так собі підлікувати. Інколи всім нам потрібна пауза від екранів та грошей на тому екрані.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10:21, ви слухаєте Тім.ФМ і розпочинаємо з найважливішого – це безпеки. На жаль, повітряна тривога в нашому регіоні все ще триває. За останніми даними повітряних сил фіксувалася загроза на півночі Чернівщини. Рух був безпосередньо у напрямку Чернігова. Наразі небезпека залишається актуальною для Ніжинського, Чернівського та Корюківського районів. Тож бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях. Відбою дочекаємося разом на хвилі Тім.ФМ.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І переходимо до нашої автомобільної рубрики. Водії, напоружте вушка, бо сьогодні розбираємо тему, в якій плутаються навіть досвідчені кермувальники. Що таке гіпоїдна олива і навіщо вона вашому авто? Багато хто звик називати будь-яку рідину для механіки чи мостів просто трансмісійною оливою і вважає, що можна заливати одне й те саме скрізь. А от і ні. Гіпоїдні шестерні, які зазвичай стоять у редукторах ведучих мостів задньопривідних та повнопривідних авто, їхня задача – це змінити напрямок обертання аж на 90 градусів. І якщо у звичайній коробці передач шестерні просто стикаються зубцями, як у годиннику, то в гіпоїдному редукторі вони зрізані по спіралі і з шаленою силою ковзають одна по одній. Це створює колосальне тертя та високу температуру. І ось тут починається найцікавіше і вся суть, як то кажуть. А чому взагалі не підходить звичайне мастило? Звичайна оливна плівка під таким тиском миттєво рветься. Метал починає тертися об метал, і ваш редуктор просто старається або заклинює. Взагалі, у чому суть гіпоїдної оливи стандарту GL5? Вона містить спеціальні сірчатки, часто фосфорні присадки. Під тиском вони вступають у реакцію з металом і створюють суперміцний захисний шар, якому не страшне ніяке ковзання. І ще обережно латуні, не лити рідину GL5 у старі механічні коробки передачі з латунними синхронізаторами. Ці агресивні присадки з'їдять м'яку латуні. Для таких випадках існує стандарт GL4. Тож, якщо раптом почули гурки чи дивне клацання з боку осі під час крутих поворотів, цілком можливо, що ви або ваш майстер зекономили і залили не те мастило.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 9:42, ви на зв'язку з Тимофеєм. Це була тільки що Ольга Цибульська із треком «Колишні» на нашій хвилі. І поки що поговоримо про тематику таку автомобільну. От скільки б нам не розповідали про еру електрокарів та гібридів, українські водії залишаються вірними старій добрій класиці. Свіжа статистика за серпень показала, ми не поспішаємо відмовлятися від запаху бензину та звичного реву мотора. За даними «Укравтопрому», лише за останній місяць наш автопарк поповнили майже 13 тисяч бензинових легковиків. Причому левова частка – це перевірені часом пригонці за кордоном.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Топ нових авто з салоном. Тут справжній тріумф чеського автопрому. Бренд забрав собі три сходинки в першій п'ятірці. Це «Шкода Октавія», абсолютний лідер і беззаперечна любов українців. А потім «Hyundai Tucson», стильний кросовер, впевнено тримає друге місце. «Mazda CX-5», японська легатність, на почесному третьому місці. І «Шкода Кодилак» та «Шкода Карок», комфортні сімейні варіанти, які закривають топ п'ятірки. На вторинному ринку панує німецька практичність, трошки американського шарму. Volkswagen Tiguan – золотий призер серед вживаних німців. Потім Nissan Rogue – популярний гість з американських аукціонів, дихає лідеру в спину. Volkswagen Golf – легендарна класика, яка ніколи, напевно, не старіє. Audi Q5 та Audi A4 – це преміальні німецькі улюбленці для тих, хто цінує динаміку та комфорт. Ось такі в нас, друзі, автомобільні смаки в українців цього сезону – надійні, практичні та перевірені сотнями тисяч кілометрів.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: Сила слова.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 10:54, ви на зв'язку з Тімофем, і поговорили ми, яка різниця між оливами та які марки в топах в Україні за серпень. Та обертів ми збавляти не будемо, і про моду, стилі та найгарячіші тренди далі мова йтиме. А та при цим випуск новин послухаємо про оновлене реабілітаційне відділення у Чернігові, надбавки для педагогів і реєстрацію школярів на Олімпіаду у Славутичі. Ці подробиці і ще більше почуєте рівно об 11:00 на хвилі Тімофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще нагадую, що повітряна тривога наразі триває у трьох районах Чернівщини. Це Нішинському, Чернівському та Корюківському. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та пам'ятайте, що життя – це найважливіше, що можна зараз захистити. І краще спуститися інколи в укриття, ніж до нього не добігти.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливі новини станом на зараз. І почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівській міській лікарні номер 4 завершили капітальний ремонт відділення реабілітації та лікування пацієнтів із захворюванням опорно-рухової системи. За подоманням Чернігівської міської ради, із бюджету громади на оновлення спрямували понад 30 мільйонів гривень. У відділенні відремонтували палати, кабінети і реабілітаційну залу та створили доступні умови для військовослужбовців, людей з інвалідністю та інших маломобільних пацієнтів. У Чернігові 28 педагога планують встановити надбавки за підготовку переможців інтелектуальних і творчих змагань. За даними проєкту рішення міського виконавчого комітету, 11 учителям пропонують доплачувати 45% посадового окладу, ще 17 – 25%. У разі ухвалення рішення надбавки виплачуватимуть із 1 вересня 2026 року до 31 травня 2027. У Славутичі відкрили реєстрацію на перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад. За подоманням міського управління освіти і науки, учні зможуть самостійно обрати дисципліну та взяти участь без попереднього шкільного відбору. Заявки прийматимуть до 29 вересня включно для школярів відповідних класів із 12 навчальних предметів. Тепер про інші важливі новини. Канада надасть Україні 757 мільйонів канадських доларів для екстрених закупівель природного газу та формування запасів перед зимою. За подуманням першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, фінансування залучать через програму Європейського банку реконструкції та розвитку. Канада також спрямує ще 10 мільйонів канадських доларів до фонду підтримки енергетики України. Міністр фінансів України Сергій Марченко та спеціально уповноважена президента Франції Мюрель Ля-Кулябарт обговорили підтримку України у 2026 по 2027 році. За подуманням Міністерства фінансів, сторони розглянули бюджетні потреби, використання заморожених російських активів і впровадження структурних реформ. Наступне засідання української платформи донорів відбудеться наприкінці вересня у Брюсселі. 30 дітей працівників українських атомних підприємств взяли участь у культурно-освітньому таборі за підтримки МАГАТЕ та уряду Австрії. За подоманням державного підприємства «Тернопільська АЕС», програма для дітей, в якому від 12 до 16 років, тривала із 21 серпня до 4 вересня. Учасники відвідали Краків і Відень, також молодіжний табір у місті Дюбрях. В Івано-Франківському обласному клінічному кардіологічному центрі почали створювати операції і проводити на відкритому серці. За подуманням голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, на оновлення операційного блоку залучили близько 20 мільйонів гривень. Понад 50 пацієнтів очікують на операції. Надалі в центрі планують створити комплекс для трансплантації серця.
1: Хороше наостанок.
3: 19-річний Матвій з Євпаторії після 12 років життя в окупованому Криму виїхав на підконтрольну Україні територію. Як повідомляють організатори Save Ukraine, хлопець отримав український паспорт, вступив до університету та одружився з дівчиною Дарією, яка також родом із Криму. Нині Матвій живе в Києві та навчається на політолога в Таврійському університеті.

0: цю мить це все про важливе. Уже о 12-й підсумуємо найважливіше, що події цього ранку на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами. Далі детальніше про погоду на сьогодні.
1: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, сьогодні, у цю п'ятницю, 11 вересня, на Чернівщині буде мінлива хмарність з проясненнями без опадів. Північно-західний вітер зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск тримається на рівні 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 40 до 80%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер детальніше про синоптичну ситуацію. У Чернігові вдень очікується до плюс 20 градусів, уночі – близько 12. У Крюківці вдень прогнозують до плюс 19 градусів, уночі – близько 13. У Прилуках та Ніжині буде найспекотніше. Повітря прогріється вдень до плюс 21 градусу, а вночі температура знизиться до плюс 14.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб запам'ятати інформацію надовго, її краще не перечитувати, а переписувати або намагатися згадати. Цей принцип у психології називається ефектом тестування, і про нього пише Американська психологічна асоціація. Тож замість тисячі переглядів – одна хороша спроба згадати. Пам'ять любить дію, а не пасивне читання.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 8984.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти є.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 11:19. Ви слухаєте Тім ФМ. І за даними КП ЧТУ, із 14 до 20 вересня у Чернігові перекриють ділянку вулиці Княжеї. Транспорт курсуватиме, для водіїв передбачена схема. Зміни торкнуться і громадського транспорту. Тролейбуси маршрут номер 9 курсуватимуть від автозаводу, точніше, бути в напрямку міської лікарні номер 2, проспектом через 5 кутів. Тому, водії, якщо плануєте проїзд із 14 до 20 вересня у місті Чернігові вулицею Княжеї, краще знайти об'їзд.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

11:42, ви на зв'язку з Team FM. Дівчата, настав час поговорити про святе, про наші з вами шафи. Що там зараз у тренді по принтах? Модні експерти заявляють однозначно. Осінь цього року буде максимально сміливою. Леопард, який був буквально усюди минулого року, потрошку здає свої позиції і на його місце вриваються нові стильні фаворити. Беремо на замітку, чим будемо розбавляти наші осінні аутфіти. Зебра. Саме вона безжально посунула леопарда з п'єдесталу. Графічні чорно-білі смуги тепер прикрашають сумки, штани та розкішні довгі пальта. Квіти. Хто сказав, що флористика – це тільки для весни? Дизайнери масово повертають квіткові мотиви на теплі осінні речі, дозволяючи, що доводячи, що квіткові завжди принти актуальні цілий рік. Тартан – це шотландська клітинка, абсолютна та непідвладна часу класика. Тонкі лінії на довгих струмких спідницях або теплих пальтах – це 100% мастхев для холодної погоди. Горошок, він нікуди не зникає, стає ще більш грайливим. Елегантна сукня чи навіть жакет у горошок чудово підійдуть для романтичних осінніх прогулянок. Пітон замість плямистих котячих принтів обираємо зміїну шкіру. Спідниці та пальта із пітоновим візерунком виглядають дуже навіть зухвало, але легко адаптуються до різних стилів. І останній принт – це аргайл, ті самі вінтажні ромбики зі студентського стилю. Але тепер ми носимо такі светри чи кардигани не як шкільну форму, а міксуємо з розслабленими джинсами або брутальними шкіряними чоботами.

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 11:54, ви на зв'язку з Team FM, і вже за кілька хвилин підсумуємо важливе, що сталося цього ранку п'ятниці у випуску новин. А про ліквідацію Комарівської гімназії, оновлене реабілітаційне відділення у Чернігові, генератора для Минської громади, також про міжнародну підтримку України, спростування фейку щодо мобілізації жінок та ще більше. А почуєте рівно о 12:00 на хвилі Team FM. І ще до слова, станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівському, Новгородсіверському, Ніжинському та Курюківському районах Чернігівщини. Через жовтий рівень небезпеки – це дронова загроза. Тому, друзі, спускаємося в укриття, знаходимося у безпечних місцях та бережемо себе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12-те місце. Далі на Тім ФМ підсумуємо головні новини цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівська обласна рада ухвалила рішення про ліквідацію Комарівської гімназії через відсутність учнів. Рішення підтримали 36 депутатів. На початку року там навчалися 35 дітей, але з 8 січня всі вони перейшли до інших закладів освіти. У школах Чернігова під час повітряних тривог гарячі обіди доставлятимуть безпосередньо в укриття. Безоплатне гаряче харчування отримуватимуть учні всіх класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. Страви видаватимуть в одноразових леджбоксах. У Чернігівській гімназії, лікарні номер 4, завершили ремонт реабілітаційного відділення. За подуманням міської ради, на роботи спрямували понад 30 мільйонів гривень. Оновлені приміщення пристосували для військовослужбовців, людей з інвалідністю та інших маломобільних пацієнтів. Минська громада отримала 36 генераторів від програми «Партнерство за сильну Україну». За даними міської ради, обладнання забезпечуватиме резервне живлення водонапірних веж, насосних станцій, закладів освіти, спортивних і соціальних установ. На Чернігівщині запрацював соціальний автобус за маршрутом «Стрільники-Бахмач». За подуманням гуманітарної місії «Проліска», він допоможе жителям села діставатися до лікарень, аптек, банків та установ, які надають адміністративні та соціальні послуги. Тепер щодо новин, які відбуваються на світовій арені та пов'язані з нашою країною. Українські та польські оборонні підприємства домовилися про спільні проєкти. За подуманням посольства України в Польщі, співпраця стосуватиметься виробництва аеродромного обладнання для ЗСУ для розроблення турбореактивного двигуна малої тяги. Німеччина та Об'єднані Арабські Емірати спільно надаватимуть гуманітарну допомогу Україні перед зимою та долучаться до майбутньої відбудови. Серед пріоритетів – це підтримка вразливих громад, дітей, родин і продовольчої безпеки. Канада надасть Україні 757 мільйонів канадських доларів на закупівлю природного газу та формування запасів перед зимою. Ще 10 мільйонів спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Тепер про інші важливі новини, що стосуються України. Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про нібито підготовку до мобілізації жінок. Російські ресурси поширюють підроблений скріншот закупівлі 150 тисяч жіночих курток. У центрі наголосили, мобілізація жінок в Україні не проводиться і не планується. Google запускає для українських освітян безоплатний курс «Академія ШІІ». Програма містить 12 онлайн-тренінгів і розпочинається 28 вересня. Після навчання учасники отримують сертифікат про підвищення кваліфікації. В Івано-Франківському обласному кардіологічному центрі почали проводити операції на відкритому серці. На оновлення операційного блоку залучили близько 20 мільйонів гривень. Нині на операцію очікують понад 50 пацієнтів.
1: Хороше наостанок.
3: У бібліотеці філіалі номер 2 Ніжинської централізованої бібліотечної системи відкрили тиху бібліотеку для людей, яким потрібне спокійне та сенсорно-безпечне середовище. За подуманням Ніжинської централізованої бібліотечної системи, містяни, благодійники та організатори зібрали 12% необхідної суми, решту коштів на обладнання простору надав благодійний фонд. Ось такими є головні інформаційні підсумки на цей ранок. Ми продовжуємо стежити за важливими подіями. І наступний випуск новини на вас очікує вже о 14-й на хвилі Тім ФМ. Та поки що час дізнатися, що там підготувала погода і що синоптики прогнозують нам на цей день.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Цієї п'ятниці, за інформацією Укргідрометцентру, на території Чернігівщини передбачається мінлива хмарність, подекуди з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-західного напрямку.

0: напрямку і залишатиметься зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Показники атмосферного тиску стабілізуються на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Рівень вологості повітря буде змінюватиметься в межах від 80 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер щодо синоптичної ситуації та температури повітря. У Чернігові нічна температура буде складати 12 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 20. У Прилуках та Ніжині в день очікується до плюс 21 градусу, уночі до плюс 14. У Криківці в день прогнозують до 19 градусів тепла, уночі близько плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Друзі, на цьому буду бажати вам гарного дня, гарного завершення цього робочого тижня, цієї п'ятниці, та гарних обов'язково вихідних, і щоб відпочити, і погуляти, і взагалі ці теплі дні осені намагатися забрати від них якомога більше. Сумувати далі на Тім FM ви не будете, адже стартує Муз-дати. Дізнаєтеся, якими музичними подіями відзначиться цей день в історії музики, а також через годинку на вас чекає хітова година музики, драйву та енергії для вас в стрічку музичну. А потім о 14-й до вас приєднається моя колега Людмила, і з нею проведете цей вечір на радіо Тім. Всім бажаю вдалого дня, хай все вдається, здоров'ячка буде побільше. А з вами була Настя. І на кінець, що я хочу до слова сказати, що повітряна тривога наразі триває у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Корюківському районах Чернігівщини. Жовтий рівень небезпеки – це дронова загроза. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, особливо останнім часом. Також краще перебувати зараз у безпечних місцях там, де триває небезпека.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
3: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Холодний душ покращує метаболізм та допомагає активізувати роботу всього організму. За даними журналу «Нейронаука» та поведінкові дослідження, регулярне обливання холодною водою стимулює обмін речовин та покращує загальний тонус тіла. Тож не бійтеся про холоди, вона працює на вас, навіть коли ви тільки що вийшли з холодного душу.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо далі на Тім ФМ. 11 вересня 1888 року на відкритті промислової виставки Торонто вперше було здійснено запис голоса людини. Яким би був цей світ, коли б того не трапилось, важко навіть уявити. Того ж дня, 1943-го, було створено Державний український хор імені Григорія Верьовки. До першого складу легендарного колективу увійшли 134 виконавці, 84 хористи, 34 артисти оркестру та 16 артистів балету. А ще за 19 років, у 1962-му, The Beatles записали у студії фінальну версію трека «Love Me Do», який згодом увійшов до їх першого британського синглу. Примітно, що на ударних тоді зіграв запрошений музикант Енді Вайт, а Рінго Стару продюсер Джордж Мартін довірив лише тамбурин. У вересні 1988-го, після понад 5,5 років очікування, Філу Колінзу нарешті вдалося повторити свій успіх та знову очолити британський чарт. Цього разу з піснею «A Groove Kind of Love». У той же час на вершині американського хіт-параду опинилися Guns N' Roses зі своєю «Sweet Child of Mine». Цього місяця у 1711-му на світ з'явився автор великої кількості музичних творів, серед яких найбільш відомі духовні гімни, сонати, увертюри та симфонії – англійський композитор Вільям Бойс. У Італії нині згадують Валентіно Фіораванті, що прославився як майстер комічних опер та капельмайстер Сікстинської капели. В Голлівуді дають належне лауреату премії «Оскар» за кращу музику до кінофільму, це, між іншим, була стрічка «Чарівник країни Оз», американському автору пісень, композитору і аранжувальнику Герберту Стотхарту. На весь світ він відомий завдяки своїй «I wanna be loved by you» у виконанні Мерлін Монро, а також співпрацею з Джорджем Гершвіном. Канадці ж на початку другої декади осені вшановують засновника місцевої ліги композиторів, почесного доктора університетів Оттави, Торонто та Йорку, піаніста і автора класичної музики Гаррі Сомерса та музичного педагога, джазового виконавця, композитора і аранжувальника Олівера Джонса. Свічки на торті у вересні також задувають видатний естонський композитор Арво Пярт, удостоєний численних нагород, серед яких почесне членство Королівської шведської музичної академії та премія Гремі в категорії «Найкращий сучасний твір», австралійська джазова соул і R&B співачка Рене Гейєр, один із найвидатніших та найпопулярніших авторів і виконавців Італії Енце Гінаці, відомий на весь світ під псевдонімом Пупо, лауреатка Шевченківської премії, українська композиторка Вікторія Польова та американський мультиінструменталіст, співак, композитор і діджей Річард Мелвіл Голл, або ж просто Мобі, чий хіт «Natural Blues» і порадує нас просто зараз на Радіо Тім. Много еліта!

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Молочний коктейль з бананів – один із найкращих способів від похмілля. За даними британських вчених, банани відновлюють рівень калію, молоко зволожує та заспокоює шлунок, а разом вони – справжнє комбо. Замість кави чи розсолу – краще банановий шейк. І день почнеться з усмішки, а не з важкої голови.
2: Цікаві факти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї. «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Сьогодні, друзі, п'ятниця, 11 вересня, і далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Минська громада отримала 36 генераторів у межах програми «Партнерство за сильну Україну». За повідомленням міської ради, передали 16 пристроїв потужністю 7 кВт, а також по 10 генераторів потужністю 18 і 25 кВт. Обладнання підтримуватиме роботу водонапірних веж, насосних станцій, закладів освіти, спортивних об'єктів і соціальних установ. У двох закладах освіти Чернігівщини оновили навчальні простори за підтримки благодійного фонду «Сейвіте». У Чернігівській гімназії номер 20 облаштували укриття, відновили спортзал і навчальні кабінети. У Вихвостівській гімназії відкрили цифровий центр «Великий вулик» для STEM-занять, гуртків і соціальних заходів. Простором можуть користуватися учні гімназії та вихованці місцевого дитячого садка. У Славутичі розглянули питання виплати дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, 3 000 гривень на спортивну форму. За повідомленням міської служби у справах дітей та сім'ї, питання винесли на засідання комісії із захисту прав дитини. Загалом комісія розглянула 10 справ і надала рекомендації щодо подальших дій. У Чернігові скасували конкурс перевізників на автобусні маршрути номер 20, 22, 29 та 36, запланований на 25 вересня. За повідомленням міського управління транспорту, до завершення строку подання заявок документи не надав жоден перевізник. Подальші рішення щодо роботи цих маршрутів та можливого повторного конкурсу оприлюднять додатково. Новим генеральним директором Славутицької міської лікарні призначили Іллю Іванця. За повідомленням Славутицької міської ради, з переможцем конкурсного відбору уклали контракт на 3 роки. Серед першочергових завдань керівник назвав розширення медичних послуг, поліпшення діагностики та залучення нових фахівців. До інших важливих подій у Брюсселі відбулося установче засідання правління Альянсу дронів «Європейський Союз – Україна». Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», до правління увійшло по 9 компаній з України та країн Євросоюзу. Альянс розвиватиме спільне виробництво і обмін технологіями, а перші результати його роботи очікують до кінця 2026 року. Португалія підтримує використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Reuters, у Європі заблоковані російські активи загальною вартістю близько 200 мільярдів євро, більшість із яких зберігається у бельгійському депозитарії. Водночас Лісабон вважає обґрунтованою вимогу Бельгії щодо спільних гарантій Євросоюзу від можливих юридичних і фінансових ризиків. Перша леді Олена Зеленська ознайомилася в Канаді з роботою школи при дитячій лікарні та центру психологічної підтримки молоді. За повідомленням Офісу президента, під час візиту вона представила український досвід розвитку шкіл супергероїв і центрів допомоги підліткам 1221. У 2026 році в Україні планують відкрити 4 нові лікарняні школи та розширити ще 4 чинні освітні простори. До Києва 11 вересня прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Як повідомляє «Укрінформ», про початок візиту естонський дипломат написав у соцмережі X. Цього ж дня до української столиці прибув і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
2: Хороше наостанок.
1: ЮНЕСКО допоможе оцифрувати фонди Довженко-центру найбільшого кіноархіву України. За повідомленням Міністерства культури, організація вже розпочала закупівлю спеціалізованого обладнання для зберігання і захисту цифрових матеріалів. У фондах центру зберігаються понад 7300 найменувань фільмів і тисячі документів з історії українського кіно.
0: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
1: Далі ще кілька слів про погоду суботи, 12 вересня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, цієї суботи на Чернігівщині буде хмарно і дощовито. У Прилуках, Хічні, Ніжині і Бахмачі сильний дощ триватиме від ранку і до пізнього вечора. У Корюківці надвечір опади послабшують, а в Чернігові припиняться. Уночі прогнозують від 11 до 14 градусів тепла, в день у Прилуках і Корюківці – до плюс 14, а в Ічні, Ніжині та Бахмачі – до плюс 13, в Чернігові – до плюс 15. А вітер дмухатиме зі швидкістю до 4,5.

0: метрів за секунду, атмосферний тиск 748-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме 98%, вдень 65%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: До слова, за останні 130 років найтеплішим 12 вересня було у 1954 році. Тоді фіксували 29 градусів вище за нуль. А от найнижчою температура була у 1968-му – плюс один.
2: Погода на Тім FM.
1: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Тати шо».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Око страуса більше за його мозок, пише журнал «Національна географія». Іноді бачиш усе, ніж думаєш. І навіть страус це підтверджує.
0: Цікаві факти.

0: 12:24. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні разом проживаємо цю п'ятницю, 11 вересня. Мене кличуть Людмила, і до 19 ми разом. Друзі, дякую, що ви обираєте Team FM за компанію. Рекомендую далі зробити гучніше, бо не кажіть, що не чули, перекажіть іншим, бо більш татишошної новини для вас сьогодні я не знайшла. Коротше, розкажу далі про потужну підтримку України від світової еліти.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Про потужну підтримку України від світової еліти, яку у Великій Британії збирають принц Гаррі та мільярдер Річард Бренсон. Коротше, вже 1 жовтня в Лондоні відбудеться грандіозний благодійний вечір у форматі Black Tie під назвою United for Freedom. Заради цього заходу повністю закриють для сторонніх Imperial War Museum, а подія буде ультраексклюзивною. Всього на 120 віп-гостей, а ціна квитка за столик становить 1000 фунтів стерлінгів. Це приблизно 60 тисяч гривень. Усі зібрані кошти спрямують українським організаціям Superhumans і «Пташки перемоги» на допомогу нашим військовим. Окрім поважних гостей, на вечорі готують і гарячий аукціон серед лотів, тижневий відпочинок на приватному Карибському острові від Річарда Бренсона та підписаний примірник резонансних мемуарів принца Гаррі «Запасний».
2: Та ти що?
0: А головна інтрига заходу – чи з'явиться поруч із Гаррі його дружина Меган Маркл, адже її приїзд чекають з особливим зацікавленням. І ми також будемо слідкувати за цими подіями і вам обов'язково про це розкажемо.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Тім.ФМ! Ти пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Тім.ФМ – там, де ти! Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 7 хвилин. Я тепер знаю, хто найбагатший в Голлівуді. Щоправда, зайняти в них гроші до зарплати все одно не вийде. Друзі, про найгарячішу і найуспішнішу пару Голлівуду. А розкажу буквально за мить.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, Зендая та Том Голланд офіційно очолили світовий кінопрокат і стали найкасовішим подружжям року за версією Forbes.
2: Та ти що?
0: Разом вони зібрали вражаючі 1,8 мільярда доларів завдяки двом потужним прем'єрам. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Стрічка стартувала з 355 мільйонів баксів у Північній Америці та 927 мільйонів у світовому прокаті. Це другий за величиною стартовий вікенд в історії кіно, який поступається лише месникам фінал. І «Одіссея» Крістофера Нолана, епічний абсолютно фільм, де також зіграли обоє акторів, зібрав 911 мільйонів усього за три вікенди.
2: Та ти що?
0: Загалом для Зендаї цей рік став абсолютним рекордом. Вона зібрала понад 2,6 мільярда баксів у прокаті, а у фіналі третього сезону «Ейфорії» її гру оцінили у понад 25 мільйонів глядачів. А нагадаємо, що пара познайомилася 10 років тому на зйомках «Людини-павука», а в травні цього річ вони таємно побралися. Попереду в Зендаї ще «Дюна», частина третя, тож після такої насиченої праці акторка вже зізналася, що планує трошечки відпочити від уваги камер. Ну, а ми тим часом щиро вітаємо зіркову пару з абсолютним тріумфом, друзі. Далі розкажемо вам ще більше, щоправда, про головне будемо говорити. Готуємо для вас вже свіжу добірку новин. Залишайтеся з нами.
1: Реклама.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 54 хвилини, друзі. Дякуємо, що ви з нами на роботі, вдома і в дорозі також. Тим, хто нині в дорозі, щасливо їм дороги вам. Вас чекають вдома, повертайтеся скоріше. А я попутно ще й нагадаю про те, що незабаром вас чекає свіжа інформаційна добірка. Готуємо її вже на 15-ту годину, тож радимо залишатися з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І вже ж дякуємо вам, що берете Тім FM собі за компанію. І силам оборони дякуємо вкотре за можливість мовити сьогодні для вас. Залишайтеся.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: знов. Я трохи драма, я трохи мама, я...
1: 15-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Team FM. Новини на Team FM.
4: 15-ту маємо нині і далі про головне станом вже на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Від початку 2026 року на Чернігівщині зафіксували майже 100 російських ударів по об'єктах агробізнесу. У 20-кілометровій зоні вздовж кордону через обстріли та мінну небезпеку не обробляють близько 20 тисяч гектарів землі. Загалом в аграрному секторі області працюють понад 2200 підприємств. Серед основних проблем аграрії називають реалізацію продукції, складну логістику та нестачу працівників. Нині триває приймання заявок на безоплатні рукави для тимчасового зберігання врожаю. Також планують фінансувати поточну діяльність підприємства. Окремо тривають переговори щодо компенсації вартості вивезення продукції в небезпечних з небезпечних, даруйте, території. А законопроєкт про компенсації за землі під фортифікаціями ухвалили у першому читанні. На Чернігівщині 10 вересня сталися дві пожежі у лісових масивах біля села Піски Бобровицької громади. Горів настил у лісі підприємства Бобровиця Рай.

0: архітекторів і дизайнерів. Учасників навчатимуть проводити аудит і моніторинг доступності та розробляти практичні рекомендації для об'єктів. Навчання триватиме 2 тижні, програма містить 5 модулів, а до кожної групи планують набирати приблизно 10 слухачів. У Чернігові з 14 до 20 вересня перекриють ділянку вулиці Княжої. Для водіїв розробили схему об'їзду. За інформацією комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління», тимчасово зміниться і рух громадського транспорту. Тролейбуси маршрут номер 9 від автовокзалу автозаводу, даруйте, до міської лікарні номер 2, курсуватимуть проспектом через 5 кутів. Далі до новин України. Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав законодавчі зміни щодо депутатів місцевих рад від заборонених проросійських партій. Законопроєкт рекомендували ухвалити у другому читанні. Документ передбачає дострокове припинення повноважень таких депутатів. Йдеться, зокрема, про представників опозиційної платформи «За життя», партії «Шарія», партії «Наші» та інших заборонених політичних сил. Норми набудуть чинності лише після остаточного голосування у Верховній Раді та підписання закону президентом. Поголів'я свиней в Україні від серпня 2021 року до серпня 2026 року скоротилося із 6 мільйонів 110 тисяч до 4 мільйонів 610 тисяч голів. Таким чином, зменшення становить 1,5 мільйона тварин. Лише протягом першого року повномасштабної війни поголів'я скоротилось майже на 12%. Найбільші втрати зафіксували у Херсонській області – 94%, Донецькій – понад 66%, Запорізькій – майже 66%, Луганський – понад 64% та Харківський – майже 62%. На стан галузі вплинули бойові дії, окупація території, російські обстріли і спалахи африканської чуми свиней.
1: Хороше наостанок.
0: Про хороше наостанок обов'язково скажу, але спершу, друзі, важлива інформація. У Крюківському та Чернігівському районі Чернігівської області оголошено повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Отже, жителів Крюківського та Чернігівського району просимо прослідувати у найближче укриття і залишати в безпеці.
1: Хороше наостанок.
0: Канада готова підтримувати Україну на шляху до членства у НАТО та Європейському Союзі. Як повідомляє Укрінформ, про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив перед зустрічю з президентом Володимиром Зеленським. Карні також підтвердив підтримку територіальної цілісності України та участь Канади у повоєнній відбудові.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І на тому інформація поки вся. Більше розкажу вам менше, ніж за годину. О 16-й то буде, а далі про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, завтра очікується хмарна і дощова погода, а ще суттєво прохолодніше буде, друзі. Готуйтеся. У Прилуках, Ічній, Ніжині, Бахмачі сильний дощ триватиме від ранку до пізнього вечора. У Корюківці надвечір опади послабшують, а в Чернігові мають припинитися. Вночі прогнозують від 11 до 14 градусів тепла. Ви не повірите, і вдень буде приблизно так само. У Прилуках і Корюківці до плюс 14 прогнозують синоптики. В Ічні, Ніжині та Бахмачі до плюс 13. А в Чернігові буде завтра теоретично найтепліше. Прогнозують 15 з плюсом. Вітер дмухатиме зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме всі 98% у день. І під час опадів, до речі, також відносна вологість повітря буде високою в день. Без опадів приблизно 65% має бути вологість повітря. Отже, отакий прогноз маємо на завтра, суботу, 12 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

який уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ремінь безпеки рятує одне життя. Кожні 6 хвилин, пише український журнал «Агросвіт». Іноді маленька смужка тканини може зробити велику справу. Не забувайте про безпеку за кермом.
0: Цікаві факти. Team FM.

15 година 23 хвилини нині. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, далі у нас програма просто про складне. І далі, насправді, важлива і актуальна інформація для багатьох українців, які втратили житло чи документи через окупацію та бойові дії. Якщо ваша нерухомість була придбана або приватизована до 1 січня 2013 року, вона може бути відсутня в електронному державному реєстрі речових прав, адже дані залишалися в паперових архівах БТІ. Проте юристи наголошують, відсутність запису в реєстрі чи втрата паперових паперів ні в якому разі не припиняє ваше право власності на майно. Як же діяти, якщо документи втрачено, а дані в електронному реєстрі відсутні? Зверніться до державного реєстратора. Це можна зробити за вашим нинішнім місцем проживання. Зберіть будь-які можливі докази. У разі втрати оригіналів підтвердження можуть слугувати фотографії чи копії документів, технічні паспорти, квитанції про сплату комунальних послуг, довідки про реєстрацію місця проживання і навіть свідчення сусідів. А пошук в архівах теж може допомогти. За можливості подаються запити на архівні довідки БТІ, реєстраційні книги або нотаріальні документи. А ще радять фахівці звертатися до суду. Якщо паперових слідів зовсім не залишилося, крайнім і дієвим кроком є судовий позов для офіційного визнання права власності. Тож, перш за все, не втрачайте надії і відстоюйте свої права. Ну і, звісно ж, звертайтеся до фахівців за допомогою.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
4: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 15 година і 47 хвилин нині ви слухаєте Team FM. Друзі, а що ми робимо з вами далі? Ми далі рухаємося. Чому? Бо хочеться вже швидше, аби була субота. Тому будемо рухатися далі і рухати разом з тим час, аби швидше минув робочий день. Ну і завершився робочий тиждень. Ви слухаєте Team FM. І далі пропонуємо вам б'юті-міф розвінчати, на який ми часто потрапляємо під час вибору косметики. Напис «Гіпоалергенний аромат» на улюблених парфумах чи кремі для тіла звучить дуже заспокійливо, особливо, якщо у вас чутлива шкіра. Проте, а старша хімікиня лабораторії краси в інституті в одному, Данусія Внек, значить, застерігає. Ця позначка зовсім не гарантує безпеки. Виявляється, навіть у США цей термін не має єдиного суворого державного визначення чи чіткого законодавчого регулювання. Тобто, виробники можуть наносити його на маркування як маркетинговий хід, а сам продукт все одно здатен викликати алергічну реакцію або подразнення, на жаль. Тож, обирайте доглядові засоби виважено, ретельно тестуйте нову косметику перед використанням, ну і звертайте увагу на склад. Що має бути у складі і чого немає, підкаже вам Google, звісно ж. Просто будьте уважними і звертайте увагу все-таки на те, що пишуть на етикетці, окрім напису «гіпоалергенний».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2262. «Бандера». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Тім. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: втім, там, де ти.
1: Деякі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті, нехай їм хтось коли

0: 15 година 58 хвилин, друзі, і далі у програмі «Просто про складне» поставимо крапку і будемо рухатися з вами плавненько до інформаційної служби новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. На Тім FM.
0: А на фінал цієї години слухаємо дуже класний хіт від Максима Барських. Додавайте гучності у приймачі.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 у місці нині і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Пілоти Чернігівського 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого вразили техніку та безпілотники російських військ. За повідомленням Державної прикордонної служби, серед знищених цілей – транспорт, FPV-дрони, реактивні шахеди, кулемети, радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби та антени. Для протидії ворожим безпілотникам прикордонники використовують стрілецьку зброю або дрони-перехоплювачі. У Прилуцькому районі сапери знищили бойові частини російської крилатої ракети Х-101. Як повідомляє обласне управління ДСНС, роботи провели 9 вересня із залученням 6 рятувальників та 2 одиниць техніки. У разі виявлення уламків ракет чи інших підозрілих предметів не можна наближатися до них або торкатися, нагадують у ДСНС. Про знахідку слід зателефонувати і повідомити за номерами 101 чи 112. На Чернігівщині 10 вересня сталися 3 дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалися 3 людей. За даними обласного департаменту цивільного захисту, об 11:10 у Чернігові водійка Hyundai Accent збила пішохідку, рухаючись заднім ходом, а о 15:30 у Рібках водії Джилі наїхав на велосипедиста 2014 року народження. О 19:30 у Ніжині підліток 2012 року народження впав з електросамоката, усіх постраждалих доправили до лікарень. На міському полігоні твердих побутових відходів у Прилуках загорілася суха рослинність. Як повідомив офіцер-рятувальник громади, до гасіння залучили 12 рятувальників і 3 одиниці техніки. Попередньою причиною називають потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал, пожежу оперативно приборкали. У Прилуцькій гімназії номер 10 встановили стаціонарний металодетектор. Як повідомили в навчальному закладі, рамка працює упродовж всього дня, а біля неї чергує інспектор.

0: мільйонів євро на оборону України у межах пільгового кредиту ЄС обсягом 90 мільярдів євро. Як повідомляє Київ Індепендент, кошти дозволять придбати американські ракети-перехоплювачі для комплектів Петріот, комплексів Петріот, однак негайного постачання не очікують через їхній глобальний дефіцит. Оборонна частина кредиту становить 28 мільярдів 300 мільйонів євро, 8 мільярдів 400 мільйонів уже виплатили, документи ще на 4 мільярди 700 мільйонів перебувають на розгляді. Також Єврокомісія надала 5 винятків для закупівель поза Європейським Союзом, 3 для українських виробників дронів і 2 для американських компонентів, зокрема і Петріот. Канада запровадила санкції проти 8 людей, причетних до порушення прав українських дітей. За повідомленням Міністерства закордонних справ Канади, обмеження стосується осіб, залучених до незаконної депортації, примусового переміщення, індоктринації та мілітаризації дітей. Загалом, канадські санкції за посягання на суверенітет України діють понад проти 3500 людей і установ та більше як 600 суден тіньового флоту. Україна та Канада домовилися про оборонну допомогу на суму понад 1 мільярд доларів США. За повідомленням президента Володимира Зеленського, пакет передбачає ракети для системи «Петріот», боєприпаси для винищувачів F-16 і спільне виробництво дронів. Загальна вартість українсько-канадських домовленостей перевищує 2 мільярди доларів, зокрема 40 мільйонів спрямують на ветеранські програми.
1: Хороше наостанок.
0: Сили оборони України вперше об'єднали винищувачі F-16 та морські дрони під час операції захисту Києва. Як повідомили у головному управлінні розвідки, підрозділ ФРАТА разом із повітряними силами відпрацював нову тактику знищення повітряних цілей. Морські платформи «Катран» несли радіолокаційне обладнання та дрони-перехоплювачі, а екіпажі F-16 збивали цілі, яких не могли досягти безпілотники.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі прямуємо до погоди і розкажу вам про погодні умови суботи, 12 вересня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометеоцентру, у суботу, 12 вересня, на Чернігівщині очікується хмарна і дощова погода. У Прилуках, Ічні, Ніжині, Бахмачі прогнозують сильний дощ, і триватиме він від ранку і до пізнього вечора. В Корюківці надвечір опади послабшають, а в Чернігові ввечері вже опадів не очікується. Уночі прогнозують від 11 до 14 градусів тепла. В день у Прилуках і Корюківці прогнозують до плюс 14, не надто потепліє. Зночі в Ічні, Ніжині та Бахмачі денний максимум температури буде плюс 13, у Чернігові до плюс 15. Вітер змінних напрямків зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 65 до 98%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці стверджують, що найкращий час, щоб подрімати, між 13 та 14 годиною. Саме тоді температура тіла трохи падає і сон приходить, наче на замовлення. Не соромтеся брати паузу. Це природний спосіб підзарядити батарейки без зайвих винаходів.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: 16 година і вже 27 хвилин. Друзі, як завжди, у цій порі ми говоримо про людей, людей України, якими ми пишаємося. І далі розкажу про неймовірний тріумф нашого кінематографу на міжнародній арені, яким точно варто пишатися.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Українська психологічна драма «Тиша» здобула історичну нагороду на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, найстарішому кінотріумфі світу. Наша стрічка обійшла конкурентів у міжнародному конкурсі «Horizonte Short Films», виборовши цю премію за новаторський сторітелінг та сміливу візуальну мову. А сюжет короткометражки режисера Павла Шпигуна розповідає про молодого стендап-коміка Луку. Після провального виступу він знайомиться в барі з загадковою дівчиною. Проводячи ніч разом, герої торкаються складних тем самотності, болю і втрат, намагаючись тримати емоційну дистанцію, поки між ними не залишається лише тиша. Головні ролі у фільмі виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн. А продюсерка стрічки Анна Яценко зазначає, що ще кілька місяців тому це був маленький дебютний проєкт, а сьогодні він звучить на увесь світ у Венеції. Тож, вітаємо нашу кінокоманду з цим важливим визнанням, пишаємося українським мистецтвом і українськими людьми.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: I want a big gelato. I want a cinebara. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them. Poverty, just and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

0: 44 хвилини. Далі, друзі, ще більше для вас про гордість за Україну і наших світлих людей у програмі «Люди» на Team FM.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А історія наступна. Українська комунікаційна компанія «Світло тримається» від ДТЕК увійшла до топ-40 найкращих проєктів світу за версією престижної міжнародної премії «Global Cyber Awards 2026». І це справжній прорив, адже ДТЕК став єдиним представником України серед фіналістів. Міжнародне експертне журі обирало найкращих серед понад 5500 заявок і більше ніж 60 країн світу. Погодьтеся, це заявочка. Нашу кампанію, що присвячена стійкості українських енергетиків, склали такі яскраві і символічні ініціативи. А масштабна світлова проєкція на монументі «Батьківщина мати», встановлення особливої ялинки світла біля київської кондитерської «Завертайло», а ще пронизливе виконання легендарного Щедрика просто на руїнах ТЕС, зруйнованої ворожими обстрілами. Остаточний розподіл місць у світовому рейтингу та ім'я володаря головного титулу «Кампанія року» оголосять 26 жовтня на урочистій церемонії в Чикаго. Світло обов'язково, друзі, переможе темряву. Дякуємо нашим енергетикам, віримо в сили оборони і тримаємося купи. It's been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Люди» на Тім FM.
1: 16 година і вже 55 хвилин. В програмі «Люди» поставимо нині крапку аж до завтра, до години 16. А далі готуємо для вас свіжу інформаційну добірку.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Є про що однозначно послухати. Дуже багато важливих регіональних новин, тож менше ніж за 5 хвилин почуємося. Залишайтеся з нами, а далі додавайте гучності, почуємо кілька порад, як варто плекати українську.
0: Програма «Сила слова».
2: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Новини на Team FM.
4: Отже, 17 вже маємо у місті. Далі про головне. Станом вже на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Чернігівщина готується до опалювального сезону в умовах постійної загрози російських ударів. Про це Суспільному розповів начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, в області розробили алгоритми дій на випадок тривалого знеструмлення, накопичують генератори та пальне, а для Чернігова готують альтернативи централізованому теплопостачанню. У місті акти готовності вже отримали 473 будинки – це 67% житлового фонду, який обслуговує облтеплокомуненерго. На Чернігівщині 28-річному колишньому військовослужбовцю повідомили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон. За даними обласної поліції, уродженець Донеччини пропонував за 7-10 тисяч доларів доставити військовозобов'язаних до прикордоння, а звідки вони мали перепливати Тису. Чоловіка затримали дорогою до кордону. В разі доведення вини йому загрожує до 9 років позбавлення волі. У Чернігові до суду передали справу посадовиці комунального підприємства, яку обвинувачують у службовій недбалості під час організації ремонту кабельних ліній електропередач. За даними поліції, у червні 2024 та у квітні 2025 року вона не порівняла тендерні пропозиції з ринковими цінами і погодила завищену вартість матеріалів, унаслідок чого підприємство зазнало збитків 800 тисяч гривень. У разі доведення вини їй загрожує від 2 до 5 років ув'язнення, штраф і заборона обіймати певні посади до 3 років. У Чернігові та Прилуках 12 і 13 вересня проводитимуть планові відключення електроенергії. За повідомленням Чернігівобленерго, у Чернігові з 8 до 20 години світла не буде на вулицях Набережній, Першій Набережній та в дачному товаристві Лелека. У Прилуках електроенергію вимикатимуть з 8 до 19 години на вулицях Першій і Другій Полкових, Першій і Другій Східних, Євгена Коновальця, Івана Мазепи, Ладенські, Лесі Українки, Східній та Східному. У Чернігові ще 15 жителів отримають компенсації за пошкодження російськими атаками житло. Загалом понад 756 тисяч гривень. Відповідне рішення 11 вересня ухвалив виконавчий комітет міської ради. Із 22 заяв, розглянутих комісією 3 вересня, 15 погодили, у 4 відмовили, розгляд 3 зупинили. Також із 5 заяв щодо знищеного житла одну погодили на суму понад 1 мільйон 972 тисячі гривень. У Чернігові 19 першокурсників.

0: чи 700 безробітних. До Бобровицької громади приїхала делегація з латвійського міста-побратима Салас Пілсен. Як повідомляє міська рада, а виконувач обов'язків міського голови Бобровиці Геннадій Іванюк та мер Салас Пілса Райвіс Анспакс обговорили спільні проєкти і подальшу підтримку громади. Латвійські партнери допомагають комунальним підприємствам, закладам освіти, медицини та культури, а також організовують відпочинок для дітей. До інших важливих новин далі. Європейська комісія схвалила кредит на 6 мільярдів 100 мільйонів євро для закупівлі Україною дронів та ракет ПАК-3 до комплексів «Петріот». Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс, якого цитує Інтерфакс Україна. Кошти виділять у межах кредиту ЄС на 90 мільярдів євро, з яких у 2026 році 28 мільярдів 300 мільйонів передбачені на оборону. Для закупівель зробили 5 винятків. 3 стосуються українських безпілотників і компонентів, 2 – американського зброєння, зокрема ракет ПАК-3. Повернутися до України планує 51% опитаних українських біженців у Польщі. Про це свідчить дослідження групи «Рейтинг», проведене з 21 до 25 серпня серед тисячі повнолітніх респондентів. Похибка не перевищує 3,1%. 8% готові повернутися найближчим часом, 43% – після війни, 26% – не планують повернення, ще 23% – не визначилися. Головною умовою повернення 71% опитаних назвали безпеку та стабільність в Україні. Народного депутата Олександра Юрченка засудили до 9 років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди. Про це повідомив кореспондент громадський з зали суду. Юрченка також позбавили права обіймати державні та муніципальні посади протягом 3 років і постановили конфіскувати його майно. За даними правоохоронців, депутат просив 13 тисяч доларів за внесення пропозиції до законопроєкту та ще 200 тисяч нібито для підкупу інших парламентарів.
1: Новини спорту.
0: Футбольний клуб Чернігів у 7-му турі першої ліги програв на виїзді команді Юкса з рахунком 2-3. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Чернігівці пропустили на 14-й хвилині, а після другого гола суперника зрівняли рахунок на 56-й і 68-й хвилинах. Однак наприкінці матчу господарі все ж забили переможний м'яч. Чернігів із 7 очками опустився на 10-те місце. Наступний матч команда проведе 17 вересня проти Тростянця в одній 16-й фіналу Кубка України.
1: Хороше наостанок.
0: Волинівці Борзнянської громади провели зустріч, яка поєднала психологічну підтримку та бібліотечне обслуговування. Як повідомляють організатори, фахівці Центру життєстійкості розповіли жителям про вплив стресу, способи його розпізнавання та техніки самодопомоги. В історико-краєзнавчому музеї також працювала виїзна бібліотека, де можна було обрати або замовити книжки.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі кілька слів про погоду суботи.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометеоцентру, завтра очікується хмарна і дощова погода. У Прилуках, Ічні, Ніжині і Бахмачі сильний дощ прогнозують і триватиме він від ранку і до пізнього вечора. В Корюківці надвечір опади послабшають, а в Чернігові мають припинитися. А вночі прогнозують від 11 до 14 градусів тепла. На Чернігівщині в день суттєво не відрізнятимуться показники температури в різних містах мовлення Тім ФМ. Проте все, що при Луках і Корюківці прогнозують до плюс 14, в Ічні, Ніжині та Бахмачі до плюс 13 максимум, у Чернігові 15 з плюсом. Такий буде денний максимум температури. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 4,5 метрів за секунду. Дмухатиме він змінних напрямків. Атмосферний тиск 748-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 65% до 98%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ. Реклама.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
5: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахував

0: Батися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бамбук – найшвидше зростаючий рослинний вид на планеті. За даними одного азійського природознавчого журналу, деякі види бамбука можуть виростати до 1 метра на один день. Отакої наступного разу, коли ви поспішатимете, просто знайте, природа теж не любить гаяти свій час.
0: Цікаві факти.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: 9:23, ми легенько візьмемо і зайдемо у вечір цієї п'ятниці, 11 вересня.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І, власне, легенько заходити вечір п'ятниці будемо з курйозними новинами. Далі про неймовірно влучний, веселий онлайн-проєкт розкажу, який точно підніме настрій усім, хто вчить англійську або просто любить наш український фольклор. В мережі запрацював сайт «Don't push the horses XYZ». Це онлайн-колекція зі 128 українських приказок та висловів. Головна фішка в тому, що кожна ідіома спершу перекладена англійською абсолютно дослівно, а вже за кліком відкривається її справжнє значення та відповідник, який вжив би сам носій мови англійської відповідно. Назва проєкту походить від знаменитої фрази Олександра Усика «Don't push the horses», тобто «не жени коней», якою він спантеличив іноземних журналістів на прес-конференції. Тепер на сайті можна випробувати себе в кумедному квізі, послухати трьома мовними доріжками, як звучать вислови на кшталт «Don't climb into hell after ahead of your father», та навіть запропонувати власну улюблену приказку. Ну і «Don't climb into hell ahead of your father», типу «Не спіши поперед батька в пекло», то звучить українською. Крім самих карток оцих з приказками на сайті, є озвучка. По три доріжки на кожну приказку. Український оригінал, дослівний англійський переклад і те, як це сказав би носій мови, тобто англійської мови відповідно. Контраст між другою і третьою доріжкою, власне, є жартом. Це ще є квіз, де за дослівним перекладом треба вгадати значення і форма, через яку будь-хто може надіслати приказку, якої бракує. Тобто ви можете стати також співавтором цього онлайн-проєкту. Окремо автори наголошують, приблизно для третини висловів прямого англійського відповідника просто не існує, і сайт про це чесно пише, замість того, щоб вигадувати красиву ідіому. Коротше, друзі, я вже поюзала цей сайт, справді дуже кумедно. А нагадаю, сайт має назву «Don't push the horses XYZ», спробуйте і ви.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

17 годину маємо і 45 хвилин. Друзі, знову маємо сповіщення про початок повітряної тривоги у Чернігівському районі та Курюківському районі Чернігівщини. Повідомляють про повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза.

0: 17 годину маємо і 47 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Далі ще розкажу про несподіване і дуже кумедне визнання у світі науки співачки Тейлор Свіфт.
1: Та ти що?
0: Яке точно потішить усіх шанувальників поп-музики. Австралійські ентомологи описали новий рід комах, які мешкають на тамтешніх деревах, казуаринах, і вирішили назвати його, оцей новий рід комах, на честь Тейлор Свіфт. Рід отримав офіційну наукову назву Свіфтіфілус. Так і називаються Свіфтіфілус. А чотири окремі види назвали на честь самої артистки та її знаменитих альбомів.
1: Та ти що?
0: Fearless Lover та The Tortured Poets Department. Одна з авторок дослідження зізналася, що є палкою прихильницею співачки. За її словами, ці дрібні комахи мають світле кремово-жовте забарвлення з яскраво-червоними акцентами, що дуже нагадує, мовляв, біляве волосся та фірмову червону помаду Тейлор Свіфт. До того ж, науковці сподіваються, що таке гучне ім'я допоможе привернути більше уваги світу до вивчення природи. Ось так поп-культура підкорює навіть наукові фоліанти. Друзі, далі будемо знову повертатися до музики, підкорювати ваші серця сучасними хітами, і будете одразу по короткій комерційній інформації.
2: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

0: 17:55. Ми знову з вами наближаємо час новин, друзі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: О 18:00 рівно, нагадаю, як завжди, ми підсумуємо інформаційний день, зокрема, цієї п'ятниці, 11 вересня. Дочекайтеся.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
3: Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: Отже, 18-ту маємо нині, і час підсумувати інформаційний день цієї п'ятниці, 11 вересня.
2: Новини Чернігівщини.
3: І почнемо, як завжди, з регіональних новин. Чернігівщина готується до опалювального сезону в умовах постійної загрози російських ударів. Про це Суспільному розповів начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. В області розробили алгоритм дій на випадок тривалого знеструмлення, накопичують генератори та пальне, а для Чернігова готують альтернативи централізованому теплопостачанню. У місті акти готовності вже отримали 473 будинки. Це 67% житлового фонду, який обслуговує облтеплокомуненерго. У Чернігові 12 і 13 вересня через планові ремонтні роботи з 8 до 20 години знеструмлюватимуть окремі будинки в дачному товаристві «Лелека» на набережній та першій набережній. Відповідний графік оприлюднило «Чернігівобленерго». Перелік конкретних адрес радять перевіряти на офіційному сайті компанії, оскільки час проведення робіт може змінюватися. На Чернігівщині 28-річному колишньому військовослужбовцю повідомили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон. За даними обласної поліції, уродженець Донеччини пропонував за 7-10 тисяч доларів доставити військовозобов'язаних до прикордоння, звідки вони мали перепливати Тису. Чоловіка затримали дорогою до кордону. У разі доведення вини йому загрожує до 9 років позбавлення волі. У Чернігові тим часом до суду передали справу посадовиці комунального підприємства, яку обвинувачують у службовій недбалості під час організації ремонту кабельних ліній електропередач. За даними поліції, у червні 2024 та у квітні 2025 року вона не порівняла тендерні пропозиції з ринковими цінами і погодила завищену вартість матеріалів. Унаслідок цього підприємство зазнало близько 800 тисяч гривень збитків. У разі доведення вини посадовиці загрожує від 2 до 5 років ув'язнення, штрафу і заборона обіймати певні посади до 3 років. У Чернігові ще 15 жителів отримують компенсації за житло, пошкоджене унаслідок російських атак. Відповідне рішення 11 вересня ухвалив виконавчий комітет міської ради. Загальна сума виплат становить понад 756 тисяч гривень. Також погодили одну компенсацію за знищене житло на суму понад 1 мільйон 972 тисячі гривень. У Чернігові з 14 до 20 вересня перекриють ділянку вулиці Княжої. За інформацією комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління», для водіїв розробили схему об'їзду, а громадський транспорт тимчасово змінить маршрути. Тролейбуси номер 9 від автозаводу до міської лікарні номер 2 курсуватимуть проспектом через 5 кутів. У Чернігові скасували конкурс перевізників на автобусні маршрути номер 20, 22, 29 та 36, запланований на 25 вересня. За повідомленням міського управління транспорту, до завершення строку подання заявок документи не надав жоден перевізник. Подальші рішення щодо роботи маршрутів і проведення повторного конкурсу оприлюднять додатково. У Чернігові 19 першокласників отримують по 3 тисячі гривень матеріальної допомоги. Як повідомляє міська рада, загальна сума виплат становить 57 тисяч гривень. Гроші нададуть двом дітям-сиротам, чотирьом дітям позбавленим

0: Іллю Іванця, за повідомленням Славутицької міської ради, з переможцем конкурсу відбору уклали контракт на 3 роки. Серед першочергових завдань керівник назвав розширення медичних послуг, поліпшення діагностики та залучення нових фахівців. У Чернігівській політехніці почали готувати фахівців із безбар'єрності. Такі спеціалісти потрібні для створення безбар'єрних маршрутів, які запланували більше ніж у 40 громадах області. Навчання триватиме 2 тижні та складатиметься з 5 модулів. Учасників навчатимуть проводити аудит доступності і розробляти практичні рекомендації для будівель та маршрутів. У Прилуцькій гімназії номер 10 встановили стаціонарний металодетектор. Як повідомили в навчальному закладі, рамка працює впродовж цього дня, а біля неї чергує інспектор Служби освітньої безпеки. Гімназія стала 3-м закладом освіти у Прилуках із такою системою пропуску. У Прилуках розпочали встановлювати новий світлофор на перехресті вулиць Київської та Садової. За повідомленням представників міської влади, у пікові години цією ділянкою проїжджають понад 500 автомобілів за годину, а завершити роботи планують упродовж місяця. Світлофор матиме звуковий супровід для людей з порушенням зору, додаткове освітлення та джерело безперебійного живлення. Новини України також підсумуємо. Європейська комісія схвалила кредит на 6 мільярдів 100 мільйонів євро для закупівлі Україною дронів та ракет ПЕК-3 до комплексів «Петріот». Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Ендрюс Кубілюс, якого цитує Інтерфакс Україна. Кошти виділять у межах кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Для закупівель зробили 5 винятків. 3 стосуються українських безпілотників і компонентів, ще 2 – американського зброєння, зокрема ракет ПЕК-3. Україна та Канада домовилися про оборонну допомогу на суму понад 1 мільярд доларів США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Пакет передбачає ракети для систем «Петріот», боєприпаси для винищувачів F-16 і спільне виробництво дронів. Загальна вартість українсько-канадських домовленостей перевищує 2 мільярди доларів, зокрема 40 мільйонів спрямують на ветеранські програми.
1: Новини спорту.
0: Футбольний клуб «Чернігів» у 7-му турі першої ліги програв на виїзді команді «Юкса» з рахунком 2-3. Про це повідомляє Суспільне «Чернігів». Поступаючись у 2 м'ячі, чернігівці зрівняли рахунок на 56-й та 68-й хвилинах, однак наприкінці зустрічі господарі забили переможний гол. Чернігів із 7 очками опустився на 10-те місце. Наступний матч команда проведе 17 вересня проти Тростянця в 1/16 фіналу Кубка України. І на тому, друзі, крапка. Проте о 19-й запрошуємо вас ще послухати дайджест хороших новин, де ми підсумуємо все хороше, що відбулося цього дня.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі коротко про погоду на Чернігівщині на 12 вересня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, у суботу на Чернігівщині буде хмарно і дощовито. У Прилуках і Чернігівщині та Бахмачі сильні дощі прогнозують від ранку і до самого вечора. В Корюківці надвечір опади мають послабшити, проте все ж дощитиме, а в Чернігові надвечір опади мають припинитись нарешті. А вночі температурні показники суттєво не різнитимуться по області та, власне, як і в день. Отже, на ніч проти суботи варто очікувати від 11 до 14 градусів тепла, а в день у Прилуках і Корюківці очікують до плюс 14, в Ічні, Ніжині та Бахмачі до плюс 13, у місті Чернігів до плюс 15 градусів. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду, дмухатиме він змінних напрямків, атмосферний тиск 748-756 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря завтра складатиме від 65 до 98%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Галя Балувана. Бренд номер 1 в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
1: Програма «Від душі».

18 година 11 хвилин. Друзі, на жаль, маємо знову сповіщення про початок повітряної тривоги. Цього разу повітряну тривогу оголосили у Ніжинському районі Чернігівської області. Отже, просимо жителів Ніжина та Ніжинського району прослідувати в укриття. Повідомляють про повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза.

16 година, 17 хвилин. Друзі, я поспішаю вам нагадати, що у цій порі, у порі 18, і щодня для вас в ефірі Радіо Тім, програма «Привітання від душі», де ми закликаємо вас передавати свої теплі вітання, згадувати, хто сьогодні має особисте свято, обов'язково привітати у прямому етері Радіо Тім теплими словами, а ще, звісно ж, піснями. Адже саме в цій годині ми виконуємо ваші побажання музичні. Напишіть нам на Viber або Telegram-студії, кого та з чим привітати, яку пісню вашу улюблену поставити, аби вона прозвучала просто цієї миті. А Viber та Telegram, звісно ж, нагадаю, 093 429 8899.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зуби мудрості можуть прорізатися у будь-якому віці. Зафіксовано випадок у 94 роки. Повідомляють стоматологи та медичні публікації, що документують рідкісні випадки пізнього прорізування зубів мудрості. Природа іноді дивує. Навіть у поважному віці можна виростити нові зубки.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 18 годину маємо і 42 хвилини також. Друзі, поспішаю нагадати вам, що у нас ще триває в етері програма «Привітань від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А це значить, що ми ще готові передавати ваші привіти, теплі вітання і вмикати улюблені хіти. Варто нам про це лише написати на Viber або ж Telegram студії 093 429 8899.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
1: «Сила слова».

0: Програма «Від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Друзі, будемо ставити крапку у програмі «Привітань від душі» надзвичайно теплесеньким привітом від Інни. Інна написала нам на Телеграм, і я з задоволенням передаю Інин привіт. Привіт моєму коханому, чоловіку і сину, з якими ми зараз їдемо на дачу. Люблю безмежно, ваша мама, ваші зорі. І це дуже щемно, і пісня далі звучить на замовлення.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Рошах новин дня на Радіо Тім.
3: Отже, 19-те вже маємо у місті нині. Далі розповідаю лише про хороше, друзі. В Україні створили перший броньований екскаватор-навантажувач для потреб війська. За повідомленням компанії «Укрармотех», Міністерство оборони кодифікувало машину та допустило її до використання у війську. Техніка пройшла необхідні випробування і готова до контрактування та серійного виробництва. Екскаватор призначений для облаштування позицій, пунктів управління, розчищення військових доріг та виконання інженерних і логістичних завдань. Машина може підіймати понад 3 тонни та розвивати швидкість до 38 км за годину. Кабіна має протикульовий і протимінний захист. Додатковою бронею також покриті основні вузли екскаватора. Сили оборони України вперше спільно застосували винищувачі F-16 і морські безпілотники платформи під час операції захисту Києва. За даними Головного управління розвідки, підрозділ ФРАТа разом із повітряними силами відпрацював нову тактику знищення повітряних цілей. Платформи «Катран» несли радіолокаційне обладнання та дрони-перехоплювачі, а екіпажі F-16 знищували цілі, недосяжні для безпілотників. Українська компанія «Світло тримається» від ДТЕК увійшла до 40 найкращих комунікаційних проєктів світу за версією Global Serb Awards 2026. ДТЕК став єдиним представником України серед цьогорічних фіналістів. Міжнародне журі розглянуло понад 5500 заявок із більше ніж 60 країн світу. Компанія об'єднала світлову проєкцію на монумент «Батьківщина мати», встановлення ялинки світла та виконання Щедрика на руїнах зруйнованої російськими ударами теплоелектростанції. Остаточні місця у світовому рейтингу та переможця в номінації «Кампанія року» оголосять 26 жовтня у Чикаго. Український гурт «Друга ріка» разом зі слухачами зібрав 12 мільйонів 900 тисяч гривень на евакуаційний катер для бійців Головного управління розвідки. Збір проводили під час концерту «Я є» 30 років у Київському палаці спорту та у межах всеукраїнського туру гурту. Частину коштів спрямували з продажу квитків, решту становили внески слухачів, партнерів і друзів колективу. Гроші також збирали під час благодійних аукціонів. На них музиканти продали власні інструменти, з якими виступали та записували пісні протягом 30 років. Волинівці Борзнянської громади провели зустріч, яка поєднала психологічну підтримку та бібліотечне обслуговування. Фахівці Центру життєстійкості розповіли жителям про вплив стресу, способи його розпізнавання та техніки самодопомоги. В історико-краєзнавчому музеї також працювала виїзна бібліотека, де відвідувачі могли обрати або замовити книжки. ЮНЕСКО допоможе оцифрувати фонди Довженко-центру – найбільшого кіноархіву України. За повідомленням Міністерства культури, організація вже розпочала закупівлю спеціалізованого обладнання для зберігання та захисту цифрових матеріалів. У фондах центру зберігається понад 7300 найменувань фільмів і тисячі документів з історії українського кіно. Канада тим часом готова підтримувати Україну на шляху до членства в НАТО та Європейському Союзі. Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив перед зустрічю з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє «Укрінформ». Карні також підтвердив підтримку територіальної цілісності України та готовність Канади брати участь у повоєнній відбудові.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Отже, з надією на краще переходимо до прогнозу погоди. Розкажу вам, чого очікувати від суботи, 12 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з дощами. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Бахмачі сильні опади триватимуть зранку і прогнозовано до пізнього вечора. У Корюківці ввечері дощ послабшає, а в Чернігові припиниться. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 14 градусів тепла, а в день у Чернігові очікують плюс 15, у Прилуках і Корюківці до плюс 14, в Ічні, Ніжині та Бахмачі буде ще прохолодніше, до плюс 13. Вітер дмухатиме зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя «The Hard Kiss». Зберемо понад сотню голосів разом із Бахрома. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що Меловін відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. Почнемо з Бурла, репер, якого добре знають за молитвою солдата. Артаном та іншими роботами про війну і український спротив змінив тему. «Дама» – це новий сингл про захоплення українською дівчиною, де сучасний реп зустрічається з українськими народними мотивами. Сьогоднішній вибух – «Бурла» і «Дама».

Дама відкрила нашу музичну частину. Романтичний бурла теж цілком переконливий. Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квітки», з який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. В Мукачеві вперше провели фестиваль, де на одному березі Латориці зустрілися закарпатська музика, вулична їжа і благодійність. Три дні там грали Чаламада, Рок Ейдж та Анця, Хадакі Віледж Бенд. Навіть влаштували маленьку місцеву прем'єру. Гурт існує 26 років, а в Мукачеві виступив уперше. Музика і вулична їжа збирали людей. Люди збирали гроші для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Чинадіївського дитячого будинку. Хороший фестиваль закінчується, а користь після нього залишається. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років. Але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон.

0: Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. Важка ділянка, топ-10. B-Mile Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а 5 отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гурт. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі – сім'я в онлайні.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра?

За 5 місяців кліп набрав понад 1 мільйон переглядів на Ютуб. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. Тут зробимо паузу. Далі буде Європа для The Hard Kiss. Велика хорова історія від Бахрома. Дуже особисте відео Фіолету, дитячий нацвідбір і Меловін, якому теж є що сказати. Продовжимо за мить.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо.

продовжуємо. Це важка ділянка топ-10. Біля мікрофона Андрій Чиж. 100 людей на даху київського хмарочоса. Звучить як початок історії, після якої зазвичай приїжджають рятувальники. Але зібрав їх там Бахрома. Для нової версії «На глибині» він зібрав понад сотню учасників київських хорів. Початковий задум був максимально камерним: голос, гітара і пісня. Потім до них додалися люди з різних міст, зокрема з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, які через війну тепер живуть у Києві. Знімали все на даху Таріан Тауерс. Київ унизу. Сотні людей на горі і дуже проста річ посередині. Коли один голос підхоплює сотня інших. На глибині. Вже звучить зовсім не як історія однієї людини. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона, а хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hard Kiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hard Kiss. На великих сценах. Уже були європейські концерти. Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду п'ятий альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Нам для наступних кількох хвилин архів усе ж знадобиться. І там є «Тільки там».

Тільки там для The Hardkiss з 15 років по тому може звучати дуже багато місць у Європі. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив двох своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. «Бісить» не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим, без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно й регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

вас почули. Рецепт теж не складний. Менше порад, більше власної музики. А ще більше нової музики, то більше новин. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: This is Cork Sound.
1: На Тім ФМ Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: за як мене.
1: Друга година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

0: дім там, де ти.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.